Roxa. 5 horas e 15 minutos. Ori oxa wa nihikunana no rempa. Mahiku mararua mweri wa agosto e aka ya 2026. Roe ashikwi honi hase wikurana. Osilo wa arina moronko nsure na no woroa. Mahikwene iana na hiponya wituwa mavakani vakani. Nari ni hituwa lene ni varia kamiteko. Seyo na hiere rahu varia rivaisimana. Anon roe nchimulento mkwa hawa ni hikunano. Lelo wi na fiera o makisero waisimana. Na iso mele mwasana sene. Olelo fa ni nrewi ni hikunano rempa. Ni here kwa ukulu muangi nroa o varia miteko hoye. Na hera no siwa onereke mpaherera. Ano vari wukile wini suwe leleke. Wawana no osiwa okande.

0: Tena jigane. Bari mwana shijokura lala. Nyalale. Munu laju. Najingu beja kura lala.
1: Amyalele.
0: Mkulola ana. Ayura ni bari ya kura haga mwejo. Ivrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
1: Falima, unajuanga dindaja kutenda eleyo.
0: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni hurashigwa kwa alureshi kulubi nishino nyelo.
1: Nambo unengu etema rengo geji njiga atenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
0: Atamu redimbani ngwe, kumbula kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo. Kwa arishele laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Ni kwa habiri ya mkutenda ya kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Noli ya tito kulewa kudila bana lorige shino nyelo.
1: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
0: Rano, mpweshele bari mwanagu ya nuju, ni munore shino nyelo, ni shukulubi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Pauku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tile.
0: Kulo la ya tita ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo sijuye ujo kukwala muka nijuwa na nchinjo.
1: Waninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji ya mburanga.
2: Kulosi ya kutaka nisino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukul laga mbujo mwambone.
3: Alo, achalo mwa chinje tu. Mpika na utengau wa kampani ya Radio Musambiki ali nkwa gomba lechesia wandu wose wa kuimba nyimbo kutiyai augulile mpatam wakualemba anyamatam wa kusaka kuminyanisia mpikizano wa nyimbo wa kutenda ngoma zetu mchaka chechino cha Doshmili Eventi Sejim anyamatam wakuimba nyimbo zia kule kangana le kangana njize kuiza kulilembezia hapa na Radio Musambiki mumpikizano wa nyimbo wa

0: Bundia ni kuchala kwamba na mkuwandu osupe wankupika nila Radio Musambiki. Jichendavi ya kumpera ngani sietu sieba chiao. Lerijino Jumatatu, jama siku gata tu gamwesiwe uno wa Agostu. Chaka jachino cha 2026. Achalo nguwa chingetu, mkani tuwe kutamba siangane, senjipika nekaje mitwe yangani. Jijikulungo kulungo, jatuwe jen kutamba siya uche. Wala rijino. Tuweje mkumanyisi ya nakotim, presidente wanchilamba muno, Daniel Chapo, le regionom, taweje mkusimika Liganga, malo gachatawe OPC, kwendeje nikupanyisi ya isuso ya kulekanga na likangana, taweje mkutumichila maoperationi ya kulekanga na likangana, mchipatala chikulungwa chini mkusimani kwa nchilamba muno. Nkani jina chalongwa chingetu, tuchiwaga mkumanyisi ya nakotim, buma ya distritu ya kwamba, jimanyisi ya kutim, auno tendi ono jitandite kwa hapo chiram wandu wakulekanga na lekangana wali nkuingira ndistritu mo wakuzosa upanjisia makampani kwendeje ni mafakitara wakulekanga na lekangana sinindando sia ndistritu ya kwamba kani jina chalongwa chingetu uchoga mkumanyisi ya na kutim boma jetown jelishinge jimanyisi ya kuti giri nizuguri kwa basi ntandu ya kutim wandu wachajinje alim kutawa majumba gao mungulugulu makaburi wane mpakari nkuingira makaburi mo kusambu kula nyaga makaburi gam ni kutawaga majumba ichinduyere ya ichimire waboma ya tauni jalishingam acharongwa shingetum jereji jiri mitwe jangani ya jikulungwa kulungwa ya tuweje mkutamba siya uche walariginom ngani sim sidisi ya kulemba ni kumpera kwa une Abdul Zakari shibatebulu kwa mudisiam ateme Bernard Toliwa, wadukunza chirila, achalongu wa chingetu, kupika na kwambone, kwa yosupe, ya tujigele. Pakutanda, tuweje mkumanyisi ya na kutim. Kwa buma, jetown jelishinga, tukamba konsiliu municipal, amanyisi ya kutim. Ali, nisuguri kwa basi, ntanzi ya kutim, panawandu, apano pa town jelishinga, wali mkutawa majumba gao, mungulugulu, makaburi. Wane mpakari mkusambu kulanya makaburiga ni kutawaga majumba gao. Ichindu jere ya ichimire waboma ya town jelishinga. Akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa. Waboma wam awecheta kutin. Jere yosupei ikoneka ntande wa kutin. Ari mkwimirira achima wenye wane. Kwenye ni mpakaraga achimasa katari. Nga akulepira kwa londesia wandu misimo. Ni kujigerila kile chiwawachi cha kutin. Wandu ajendele chereje kusambu kulanya makaburi ni kutawaga majumba gao mkwikasi aga isa usio kwa basi kwa wandu wali nkulama apa napa town jelishinga kwendeje mpaka cha kulungo aboma pa town ipanom Luis Jumo wawendile ni kwa gombele chesia wandu wali nkupanga ni ichindu samula kimpira gerei kutim ikuzosigwa kuchisi ya panyuma ichindu ire ntanua kutim boma ya town jelishinga janapulanu ya kupanjesia kwa api gae makaburi, kwa api kwa mpaka kutawa wandu majumba, ili yosupei pa kusosa kuikasia ulami wambone wa wandu wali nkulama abano pa town ya Lishingam. Luis Jumo, presidente, wali nkulongo lila paboma ya town ya Lishinga, wali nkuwe chita malo gerega. Ijuma ila, katima wali nkugulila mwambu we kulungwa kukutanda kono chila ni kuangala chikuku chakwa nisi ya kama kuminsa na chimo. Pisa ncheche ya chiumbure tauni ya Lishingam. Kwenda tupikane, watipa kuwechitam.
1: Estamos a trabalhar em coordenação com a liderança comunitária. A título de exemplo, já se identificou espaço no bairro de Chiulugo. Os moradores de Namakula, a usar esse, também conseguimos identificar junto à liderança comunitária no posto administrativo de Lulimile, naquela zona da expansão do Mideiros para quem vai a Mueze. Espaço. Então, estamos a trabalhar com a liderança para materializarmos esta situação, pois teremos o problema da distância, mas nós, como edilidade, temos a nossa obrigatoriedade de adquirir mais meios circulantes, alocarmos na nossa casa mortuária, que é para ajudarmos aquele munícipe carenciado.
0: O Vichit William, o Harigi, o Luis Dumo, o Kulongo Varim Kulongo Lila, a bomba de Town de Elxinga, a Chimanisia Kakotim. Alini suguri kwa basi, ntanisi ya kutim panawandu wacha jinji, wali mkusambu kulanya makaburi ni kutawaga majumba gao, mkuikasi ya ga isa usio ya kulekanga na lekangana, hapa napa town ya lishinga ngani ja kutiochela ndistritu ja kwamba tuweje nkumanyisiana kuti boma ja ndistritu ja kwamba jimanyisie kuti auno utindi uno jitandite kwa apochela vandu acha jinji tukwamba vandu vayikungwa yageni vali nkuingira ndistritu ja kwamba pakuzosa kuunga makampani vane mafakitala yiliyo zupei pakuzosa kuendele chila kabini sema sengo ga kwenda chitukuko ndistritu ja kwamba ni kuunga kwa mafakitala vane kuunga makampani ga kule kanga nalikangana ili chindu ya yiku mboleche kupreka ni kuikasi ya chitukuko ndistritu ja kwamba akuna kumangwe tu kuprovincia ja Niasa. Kwa kuti vandu acha jinji aliwa kusangalala ntandu kuti ni kuunga kwa gele mafakta alaga chiji galile chitu kuko kwa vandu vali nkulama sili ndandu sendi stritu ya kwamba gani jim ajimanyisi wakulungu wali nkulongo lila kuopesu wa masengo wakulonde siya nikulolela ya ulimi ni stritu ya kwamba Jose de Almeida wali nkukungulo kani mitola gani japo wairese Jose de Almeida amanyisi kuti paka uno tendi uno distritu ya kwamba jikwete makampani gari kupanga ni masengo ga kulondisia yali tonji kwende je kwenga mauta ga makwichini mkutumichira soya kwende je ni makampani gane gari kuliula imanga ni kutenda ga utandi makampani gane gari kuliula imanga kwende je ni kuzumisia ga utandi kwa vandu wali nkulama distritu ya kwamba yile yosopei pa kususa kwete jitu kuko ndishiritu mom. Kwenda tupikane, ya watipa kwe chita wa kulungo vili wa.
2: É possível sentir uma tendência maior de grandes investidores à procura da áreas para investir concretamente na área do agroprocessamento. Por esta razão que o distrito de Quamba, através do esforço do governo, identificou um espaço de 300 hectares numa ligação feita entre APX e outros parceiros, como forma de atrair mais investidores na implantação de diferentes indústrias na província do Niassa, em particular no distrito de Quamba. Produção esta que também vai se contar com aquilo que o produtor faz. Teremos diferentes pontos na província do Niassa que serão pontos de agregação de produção. Quero falar de Marupa, quero falar de Maua, quero falar de Chimbunila, da vizinha província Gurua, que por sua vez tudo isto vai ser processado dentro destes 300 hectares que serão implantadas em diferentes indústrias de agroprocessamento.
0: O vichete ure o harigi wa José de Almeida, wakulungu wari nkulongo lela, kuopesu wa masengo, wakulondu siya nikulolela, ya ulimi, ndistritu ja kwamba, achimanyisi ya kakuti, ndistritu mu, atandite kuingira wandu wa ikungwa ya geni, wakulibeshira, kuunga, makampani, wani mafakitala, gakuzosa, upanga ni masengo, gakulekanga nalikangana, ili osupei, wakuzosa, kwezo jituko kwa ndistritu, ya kwamba, wakulopesu wa masengo, wakunulila, ni kwa sambu kula nyewandu, wali nkupanga ni chindu yanga lumbana tukamba ya ukatangare. Akuna kumangu yetu kuprovincia nchilambo muno. Ama nyisi kuti, auna utende ono, tayoji mkutumichila. Mautundu gakulekanga nalikangana, gakusosa kupanga ni masengo gerega. Ni kwa sambu kulanya, wandu wali nkupanga ni ukatangare. Kwendeje ni wiji, wa maopesi, maprovincia gakulekanga nalikangana. Akuna kumangu yetu kumusambike. Kwa kuti auna utende ono, wangani hawa. Ama nyisi kuti, ali kungunulila ipaso ya kulekanga nalikangana. Ya hikuwa kuza vandu wa kulekanga nalikangana. Ni kupanga ni masengo misi. Gakwa gombele chize vandu ya kuti kariji ni chile. Kwendeje mpaka maopesi kwa gombele chize vandu wa masengo. Kuti wii wa maopesi tukamboka tangale ili chindu ya kukana waboma. Akuna kumangu yetu kumsambike. Ngane jijima nyukiche ni wakulungwa wali nkulongulila. Kuopesi welewu nchilambo muno wana kutanda ga ule ndo masengo wakuji jende la provincia ya Niassa kwa kuti ule ndo ule autani taliso lila nitaliye mkupanga ni masengo kunyasa kuno kwa kuti tako mboleche kuga jende la madistritu gakulekanga nalikangana mataweje mkukunguruka ni wandu wa masengo kwenye ni kwa gombele chise wandu ya kuti kariji ni chile mkupanga ni masengo gao chirene mungatu michila ga ukatangale wa maopesi mprovincia munom Gloria Adamu awechete kuti bawopisi wewe tajendele chire kupanga ni masengo gakutumichira mautundu gakulekanga nalekangana gakuzosa kwa sambu kula vandu vali kupanga ni wiji wa maopesi tukwamba ukatangale were ili yosupei pakuzosa kukata miliwo ejikuikasia ichindu yanga lumbana kwa utimu paka wandu ajendele chileje kupanga ni nchi ndwirei akuna kumangu yetu kumsambiki wapesu waku utenda ishpe insangu njiralu tujire kursu shminerash ni energia tukwamba wapesu wale wakungunulila nikulolela ya kutukupanga ni wandu wali nkuzumi sema uta kwendeje kuloni sema gezi kunyaza kuno amanyisi ya kutim akumbule che gakamula maditulu gama uta gapa uinje kobasi gantundu wa gasolina chijuma cha shipite chila akuna kumangwe tu kuprovinsi ya ja niyasam gire madituluga gaga kamwine gama uta gantundu wa gasolina wali nkuzumi sia mizi kwendeje ni mpukana gamungulugulu misewo abadabata unja lishingam ni kalamusiam kwa gele mautaga kuli kuzosa kuikasiam umbone wakalame kawandu abadabata unja lishingam wakulungu wari nkulungu lam kuopesi weleu akuna kumangu wetu kuprovinsi ya janias Jose Lima awecheta kutin ni gele masengoga gari kuzosa kusambu kulanyam mauta gari mkuzumisiam misewo ntando kuti gele mautaga mpaka kajigadile isa usio ya kulekanga na lekangalam mwawandu mpaka iuliche ili botolo yo kwendeje ni konanga umiwawandu kwendeje pa ujomwanja ni kusambu kulanya isuso ya kulekanga na lekangana Jose Limam awechete kutim aunotende uno wanganyawa ali mkulolela ega kutikwenda masengo malumu ali mkuzumizi ya mauta kulolela kwele kum kulikuwa kuzosa kumunulila kutim wani ya kuikata ayo igubu wani ya kujikata mauta nyigubu yere awechete kutim na aweje mkwasambu kulanya wandu wali mkuzuma mauta nyigubu kwendeje wane wali mkuzuma mauta nyugujaga kuzumisi ya pasapo chaje ndesila kupanga ni masengo ga kuzosa kwa sambu kula wangani ya ntano kutim mauta nga kutaga nyugubu mauta galika kutaga munjinga siya moto au kapena ga mamoto kam ngani jambia situweje mkumanyisi ya na kutim presidente wanchilamba muno Daniel Sharp kundai kwa larijono taweje mkulongo la pamuambuwe kurungwa ukusimika Liganga malom kagasa gurigwe gakute utawigwe uopesi ni kupanjisia isuso ya kulekanga na lekanga nam itaweji mkutumichila pa kususa kupanga nya maoperationi kwa wandu wali kusimani kwa ni isa usio ya kulekanga na lekanga nam ya utendere ako na kupangu yetu kumsambike wili uopesi ni kupanjisia kwele isusoi chutawigwe patauni imaputu nope nope kuchipatala chikulungwa jini kusimani kwa nchiramba munom masangu gerigam ya yeye kutendegwa ni chibiregani ni chilambo cha China ili yosupei pa kusosa kuendele chila kamindisya kuikasya utendere kwa wandu wali nkulama ni isa usio ya kulekanga na lekangana kwa kuti wandu wane wali nkutioka nchilambo muno nkwa ulaga ilambo ya kusam pa kusosa kuja kupata operationi kuendeje ni kuja kulolela kuendeje ni kuja kupata mitela ya kulekanga na lekangana wakuti nukutawa kwa opesi ureu, nukupanjisi ya kwa izuzo ile, chiu uchizie panyuma, wandum, wali kutioka nchila mamuno, wakuzosa kujendela, ipatala ya kule kangana le kangana, nyambo ya kuzam. Ningani jine jim, nipatuwe jem kuimichila, nkani siya uche wale rigino. Kabula kakule kangana, achalo nguwa chingitu, njipika nekaje mitu jangani, jikulungwa kulungwa, jitu wali mkutamba siya. Presidente wanchilamba muno, Daniel Sharp, le regionom, taweje kusimika Liganga, malom, gachatawe OPC, kwendeje ni kupanji siya isuso ya kule kangana likangana, taweje kutumichila maoperationi ya kule kangana likangana, nchipatala chikulungwa, chini kusimani kwa nchilamba muno. Kani jina achalo nguwa chingitu, Buma ya ndishtritu ya kwamba, jimanyisi ya kutim, auno tendi ono, jitandite kwa hapo shiram, wandu, wakule kangana le kangana, wali nkuingira ndishtritu mo, wakuzosa kupanjisi ya makampani, kuendeje ni mafakitala, wakule kangana le kangana, sirindando siya ndishtritu ya kwamba, Buma ya town gelishinga, jimanyisi ya kuti, jiri nizuguri kwa basi, mtandu ya kutim, wandu wa chajinji, ali kutawa majumbagao mungulugulu makaburi wane mpaka ali kuingira makaburimo kusambu kula nyaga makaburi gam ni kutawaga majumba ichindu yere ya ichimile waboma ya tauni jalishingam ngane sim siadisi ya kurema ni kumpera kwa une Abdul Zakaria Chibatebulu kwa mbulisia Watemi Bernardo Toliwa Achalo nguwa chijetu Jumatatu jambone Zikala gani We tupit
3: Ndai janga nisietu Ngani siya kulekanga na lekanga na

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: A Santa de Colungua, Abdul Zacarias, 10 horas de 34 minutos. Olhe, tuta de Matigakwe, programa de Cozinha de Gamanas, que tu abolir, jovem de Gamazuela e Língua Banganese, com beijo, quase de uma, e aí o Tribute levam bem, dizia com a Nancheche, Namboba, Cotivo, Tuarigi, Kumabutu, Chintu, Kurulushile. E aí, bom dia, a Shimwene, Karibu, tuji mwishe uli.
2: Bom dia, assalamu alaikum wa andore wadi mkubika nila waileri ya aku nuku provinsi ya Janiasa kuno shemu wadi unenye mwishe kwa jogu pela jetu pa waileri.
1: Wetuji mwishe pa kwa mbaga ya mazengo. Gagatende gwe kumbezi kwa shijuma ilingwa chawe jim kutuzimbila.
2: Shandanda kwa tenda sante ashijetu watu kutenda na umo marengo. Tukwamba shijetu wa waileri wa Mosambiki munakuna tiga pashiputikiri RM Radio Mosambiki. Bari unapa nuompela mwashiri wawe ndi padina ya kumandu provincial ja PRM ja kunyara. Tudia shipodiri walujambi luokuwa jiga ni ya wandu ya kutikatagulushe mireo. Tukwamba makamaka kushiga kwa ngori kwa jimi kawandu wa kuenda medududu ni mpaka wa kuenda magali moto gakule kangana de kangana ni kwa wenda gaika lakala wane mpaka kwa lemba gama multa kwa dipika de gama find kwa digongo dia kupinda ulamuri wa mireo pela gama shiri owe uwekumbere kwa shijuma kuna tukwamba ijuma jimamore ni mpaka diro jimavidi pangadi ngori jatule mbelele ni kwa radi shiri ya gawandu ajinonda ajinonda ngori nganga niri woneka ngori woneche tia kulekana nile kangana nampo pangadi ngori jaji woneche jatule mbile uwe ni mpaka kuralaga kwa radi shiri ya wandu ajinonda ajinonda hapa napawa ili ripona nampo kwa mare ngore gatuwadi jinkutenda uweji utandala muntauni jeshinga ni mpaka madistritu gore gaka kwa anjila provinsi ya jore Janiasa jino tukombole shi kuimika galmoto ni kuenda ikala kala galmoto ya kwa naga 2370 tile moto kare kwa jimisha ni kuenda ikala kala ni tukombole shi kurapula galmoto di kumikuga dila nyetepo mwetu kwa digongo dia kubinda malamuri gamere utu kwa mba nove nove wanduwe wajenda galmoto adi wangadi ikala kala wane adi wangadi shapa di matrikula wane kwa digongo dia ngache nga mena akuna atiga pashipotikiri kutuwaliza titu de propriedade yele ni ya itanda kukario kwa mpaka wa anduwa kujigala gagali motori ya opa kwa alaga ku makumandu gakulekanga lekangana akunu ku provinsi Janiasa jino tuwa ntukombole shega kwa tamakadi di kumukika ncheshe gele makadi gaga kwa digongo dia ira uro ya kulekanga na lekangana wane wakati kwe kadi kwa digongo dia kuendela adi wango ukana wani wakati uge makadi kwa digongo dianga ishimbishire kwa ngoni ya mire otu kwa mba digongo dia kuturia wani kwa digongo dianga tayulala amba wani kwa digongo dia kuenda mire ojanga wajao iyele ni ya itanda ukari ukumbere kwa shijuma kuno kwa mpaka wandu kuluraga makadi gauga kuendila magal moto kwa ntukombole se kulemba mamulta makumira na gata tutu kwa mba mamulta gakwa naga oi tenta gele kwa digongo dia ira uru ya kulekana lekangana ya wadi jungkutagulu kani wandu mireo ja ku provinsi ya Janiasa jino. Tano kupande wa yamu kwa otu kumbolisi kwa jamu kawandu ori wadi jungkutagulu kani mireo kutando wakuenda wabari wakuenda munjingari ya kapalara wakuenda munjingari ya moto ni mpaka wadi mkurumi ya ishindu ya kulekana lekangana ni wakuenda ya magari moto wako. Kupande wa wandu wakuenda wabari tu kumbolisi kwa jimi kani kungulu kanao wandu wakwa naga 2,896 kwende kupande wa shijetu wa kurumiri ya ishi ndu mire uja kulekanga lekangana wadijin kwenda ni watemi wadijin kutama maluga kulekanga lekangana kurumiri ya ishi ndu tukombole shekungu lukana wandu wakona gamili 2,922 tano kupande walunuzi wakumashikola kulekanga na lekangana tukombole shekotu wakombole shekungu lukana walunuzi wakona ga 3,261 rambano ashwadi mtu kombole cha kunguluka nao ashwadi mwa kwanaga makumi gawidi kuikancheshe kwa ile ashwadi mwa ni watu wakombole cha kunguluka nao ashijetu wakwela magal moto wakwamba jigadi kwa wadi nkukwela magal moto ni mamota gakulekana lekangana wakujigadi kwanga wakwendelea yai tu wakombole cha kunguluka nao bandu wakonaga 1,767 ashije tu wanjinga ri kapalara twa kombole se kunguluka nawo bakwanaga mili isentuyu kwende kubande wa ashije tu wa kukamushiria magal moto pashipotiri ya utiga majudanti ni makupradore vandu wakamushiria marengo tukwamba mpelaga aga gal moto diriparuishe naga wakuraka kuatenda vandu tinkwele jeshe nene wele wakamushiria gile mangawa wakuendiria ya inambo wakwamba wakamushiria marengo gashima driver tuwakombole shio kunguru kanao vandu wakwanaga 384 kubande wa shijetu wakuenda munji ingari ya moto tukwamba midududu jele tuwakombole shio kunguru kanao vandu wakwanaga 3,450 rambano wa shivima driver gamba kunguru kanao kwa jimika kunguru kanao nga watu wawenda gaika lakala nambu wakwamba kwa jimika ni kunguru kanao roni wane watu wakuya gama aloga kulekanga lekangana tuwakombole shio kunguru kanao shivima driver wakwanaga 2,142 wakuitenda utishe mwadima rengo gajerele shenene kwa digongo diangale mbango jejidi jore ni kwa radi shiri ya gawandu apano pano pawaile pano ajinonda ajino yele ni ya gatite kuenda marengo getu we kumbere kwa shijuma kuno tutitempela gama shiri wawe ijuma jimamori ni diro jimavidi akuno kuprovinsi jani ya sako
1: ashimwene ataji kutenda mbebo mazibwe shilova mota ni mpaka ashiye ni moto kao anaira uzo ilingwa ajimene kumbere shijuma kuno
2: we ira uria tu irimene kumbere kwa shijuma kuno tu kwamba mpelaga uba ande wakuendela landu wakuendela magali motu adi ashakolelwe akutupaga kumbere kwa shijuma landu wakuendela magali motu adi ashakolelwe yele yai yikukani kwa gamundu jwa jidi jore jwa kuendela gali motu jwa kuendela njinga ja moto ni mpaka jwa kuendela ga tukwamba mpelaga shinga onjinga nrape jakapalara ni landu wakuenda wapari kungwa ni kwa ulaga mireo. Artigo itenta yun jamala moriga mireo kun Mosambiki kuno. Ikani kwa mundu yu ajidi jore. Kungwa ukana ni kwa ulaga mundu zeo. Owa wakuenda wabari. Owa wakuenda mundu njingaja kwa palara. Njingaja moto ni mpaka gal moto. Jajidi jore ni kuendelaga. Adi wangwe. Artigo itenta yun jamala moriga mireo. Ile ikukani kwa. Tukuna irimana gaira uru yako ya ntunduwele. Ya wandu wakuendela njinga. Tia moto au gali moto adiasha kolelo. Ineira urutuwe setapa ya ntepela kupande uwa wandu wa kutenda ganga ishimbishira ikuwa ngwane. Akutupa wandu rampano wanga kuhishimbishira ikuwa ngwane. Kuleka kwanga ishimbishira ikuwa ngwane. Roni akutupa wandu asha jinji wa kutenda gamuano mmereo. Mwanu wako tukwamba kwa jimi kanga rakiga kuhima. Yele ishindu ya inga ikuwa gashe nene. Marunga gatukurewera gau omundu adi ale wile ishindu ya kwamba gamu kodu kudestrada. Ni mundu jila kunjimika ni kujigalaga ntundu wine wakaweshete wewe la manjo la kutoka mkodi kudestrada kwa ula ranu mkodi kupenale yele ya malamu ngeshadia rambano ikutanda ukaraga ya ntundu mpelaga mundu kikama kunjimika adia njimisha ni ngajima tuka irmane mpelaga mwartigonze dukodi kudestrada artigonze dukodi kudestrada ikuweshete ya ntikuti mundu jojidi jore jwa kunjimika mundu reo larima ajime adi ajime o na api ikani ya kuweshita podiri. Akuwenda ikalakala larima mundu watu ole ikalakala. Nambaga ili mwanja wako itendo te wangadi ikalakala. Ou pana mundu jojidi jore singa kuwa podiri, singa kuwa chef jojidi jore singa direitoro, governadoro, kumandante. Nambaga di wapele ntenga wakuti wawo akatende yati. Yele yati yonaganga na lemba yanti kuti wawo pataka se kule kukombo lekashi podiri inga shimbi siria kwa digungu ya ulamuri wawo. Wele mwanja unaga idi ya kwamba kuweshita paka mwape. Anatenda ile ya digongo ishindu ya idiori ya kutenda mundu yanga divale mbile ee manja wa itenda kutukulewa kulewa tuwesheta ba ya artigo 11 kutidi ya lari makuima kwetuja ole pela artigo 15 na jujuwesheta ya tutimoto kajajidi jore ya kuendiri ya takuwa podiri ya takuwa kumandante ya takuwa mundu jujidi jore naga podiri ya jimishe lari mamundu wa jime pasha jimebo abikanesha weshte podiri naga anga jima ile manja wa itenda kutia utiwa kama malamuriga mereo akwa wala malamuriga shadi ya Mosambiki mundu ile mpala patu kairmane kwa artigo 353 ya kodi kupenale kwa wala gampa kama artigo 400 nanga angukulu ya 403 au 405 kodi kupenale malamuriga shadi ya Mosambiki mundu kumbole kama andu wako jako irimana ile rano kwetulole mero kodi kudestrada shile shajidi shore shakola gamundu shikuna waga shana shishini shikuna waga kumberiko avirile mbia kuti wawishile wishati chatele chila mbiari ya kuhati yate chika kujidipa boma. Tuja ule kumala murigashadi ya Mosambiku unu pangadi pale mbele yanti kuti mundu kulewa ni kudipa Gambia. Iambia ila ashijetu wawopiru wa shadi ya ni wakuna yonagi yanti kuti mwanja wapa kuti akuwende yanti kuti ngata makadea. Tano katikati mwangata makadea mula bari iweji yate kuti adipe mbiari yate. Na mbombiari la tikutuoshi laga aluleje oo kakajinji katubika nilaga. Nde maja kutiga kutia kukukwana mundu kunjimba magambo wanya wala akulolaga muboma kutia na muboma mu mundu juwa boma o mundu juwa urewa mara yangondrape padiri kwa kuposha la Gambia Rdingo wanya wala na akulolaga meru mwemula niku ndibika laga mundu mbia nituku yonaga yanti kuti otu yuweni yanti kuti wandu wa shajinji akujika laga mwano wakwendi ya gali mtu wali asha kwa lele kwa jimi kangajima yele ni ira uriatu irmana gau ni wandu wakuna adivika patipo nendi juwa nkulungwa katikati mwakulungwa nimejujwa nga tendashi nimejujwa nga lori ashipodiri ikala kala yele malamuri ukani kwa iterle nye mundu podiri kwa mba kuyima panreo namba gau juwele podiri juu aweteshe nene kumu podiri emu anja pelebu kadiku mu president da republika niya itite malamuri mu ni kurashuku waga kunchimbi shole juwele mundu juu unatanga wele pamelele mwamu nagambi te mundu kwa remana jangwala jangwala utenda marengo gau podiri weleo jelenda aja utenda gile marengo kone kuika gile marengo jelegele malogaga unenga ni mashefi velebo nendi juwa kutumigwa wakutuma niwe lam podiri wadi velebo yele niya itite mushadia tano wepa tipu tulia shakulungo yona hapa tipo marengo jua kula mula ningu la mula gane ni kwa armana mwanjao ni ndi ndeje mwano yele nga ni iwa shenene roni katikati mwamu anu mwamu ata malamuri gashadia ikani guaga yele ata kwa ula kubai bolu wata

uweja jukwa atendila kishanara wa anduwala. Makate ndile ishanara sha wa anduwala yukuwage ya ntikuti eti mundu yula pao kikakwe kula kwa rimana wate na marugwala shingadi ya lambao. Kwa rimana wate na marugwala kwe kula adia vizinyu. Kwa rimana wate na marugwala ashama nyigane. Yele ya yu anduwala pakuraka utiaka yulele malamuriga merewo. Yukuna wagai shinduila omu malamuriga shadia Mosambiki munu ishinduila yukuna rauria. Nambu ya yi rauria gano pedigongo ya kuti uweja jijinenda yungani tukolanda yu ya kulola mushadia. Uweja yu tukaji wa kulola mushadia kutanda la pitaga washipodiri ni mpaka wa andunrape. Tukadiji wa kui manjidle ya kutenda. Nkai manjidle ya kutenda ila o anduwala kuitende ya ntukuti ariomile na mbwadi ariomile jila kuna waga wandwala wanga ipika ni siri ya ariomile jila kuwaga utuwa kuipika ni ya ariomile ya unami uwa tuka waga kushimbi shiriana ligongo iti ite nyimpila gama malamuri ugoji watakundrimana mwanase ugogu njimbi shiri mwanase bauti mwanase juu akori ya kutenda wakulungwa wa trano ni wanase aweje wakuipika na ya kutenda shakulungwa kuwa o ya shakulungwa wanagadi wa mwano ni wanase wala kuna jigala ya mwano yele silanda impila gana bangu weshita gayanti kutini mundu jwa kala kuriyoma ashwadi makwa wakuriyoma rela kwa rimana de wa mwana ya kujigala jule mundu jwa ya mwana mundu mwana sheko pagwa kwika mwa kupagwa kuwa padi mwana sheko ashindye na de wa mwana ni mwana jule yakuna jigala ya mwana ligongwa ona lika yanti kuti a yeti baba watenda ga wakutenda ga baba a yeti mayi watenda ga a o maya kutenda ga yai ni wana sheko lakuna kuya yapi akuna kuya yele nambo ya ijinje utanda ukarya kwa ligongo lya kuti vandu wakutenda ga ile yai digongo dia kuti uweji wandu tuti yomile na mbanga tu ipi kanisiria wonga tu ima nshiria yiri yomile yae ni ngani tuko landa yu watu dia shibodiri jakuri yomani kuipi kanisiria yante kuti anaba apa ishi ndu ya yikani guaga aishi ndu inga yikani guaga tulale pela ka upa ande wa maregwe mpela ka shinga kuwa galmoto shinga kuwa mamota tukwamba upa ande wa rile galmoto wa mamota gaga artiku stenta inove dukodu kudesirada ikani igwe mundu kuruma mota au kuruma gali moto ni kujaga kurotola mpopi wa kutenda gatubu shikape pashikutikiri yele ikanigwe mundu jwa kutenda gale yai kombole kamwanja huu naga marugwe gala gadi garairi kombole kapata multa wa 3 mili naga marugwe gala gadi marugwe gariene kombole kamwanja wala kutayuga pa marugwe utanda gamaruku gata tu pa kwa wala gama paka mnyerenza na umu tulo le mero mpila kakupa ande wa wandu wa kutenda gale yadi ya tele ngoreni kutilaga tuja le mpila kamartigu sentu isi nkwenta yukwatu nanga angukuluria iwesheti yati mundu jojiti joreja wa kutenda ngore ni ngajima gegala malogala ngajima jako jaku itenda utinapa nganyima hidi ya wanashi kombole ka mundu jula atayuga payaka yakwa naga hivi dipa kwa laga yakandra na itatu ile tuka rama martego sentu ikwa sentu 54 jamala muriga mirewo nambo apa patuweshete kuni yasa kuno panga ndo mpaka yishile anti kuti panano ni watele ngori ni watirile ni watayuga yakaya yakwa na rana itatu yakaya yudi ni vandu la jinenda yikutenda ganyi na gadi ya kotirela kierla ndirela ngani rila ni kwa wanti la garoni ashipodiri kuika gadi teresha nara nambo shanara shila na gadi ya pikeni anti kuti wawo jaji ile yatele yae malamuriga mirewo yukani kwa ile yatele yae malamu riga shadia ukaniku ni kuwandi chilaga kwekula rano wapati putudi wangama nyidila ya kutia umanja wawo adi wa kurauria o wa umanja wawo ya kutenda yai igamba kwa kunyerela kwa kia yukombole ya kuraka yai uwala nitukuna kwa ajiti kaga na mbroni shinesha koroni ya kulungu wati te kuti kwa inya mayore ya ninganiri ya hidi kudunia kunupantaka paripantaka o paripama unde papa o pashanya pantaka paripama unde shinyama sha kurauria shana shibele shane kudunia ni mundu nishi nduine ya ikangala yae yele ikangala atawa nduwa shari wame atawa angari yoma watu yona atamu mboma bemu wana kutiga wela adoko tala auti adoko tala uwa adotori nambu kuende tuwa irimane ya kutenda ganga ya pa udotori yae yele tu irimane mboma mono tuka lole pela gamalo kudini kwa na wandu wa shajinji wari wamile biblia kwa na wandu wa shajinji wari wamile itabu nambu kuende tuka yone ya kutenda yae nga ikulanda na nimpela gayeila pela gatulo lemero a president shilanda ya kuna turadi shile gayanti kuti we ya kutenda ngani tuwaga wakwa weshilawani malowe ganga lumbana ngani tuwaga wakutenda ishindu ine ya kanamati ishindu ya kanamati ya mpa kutenda mundu aloleje mwakulo akoleje mwakulola shinga kuwa mkwadi kudesirada na gati kuti mwanja unagapi ndile malamuri gati huwaga multa wakuwati ni kutenda yeila nambo mundu nganajigala ishindu ya mtu mamuawo patipo mwanja wakura kati ya ni kutenda ile nambo kutulo leila wandu tukwara yeila tukujigala yetu ya mtu mani kutenda ga yele ni ya ikutanda ukaria kula yuri yoko yoko. Upande mpilaga mwatu kwa mbila marugu kikatenda gama mabairu ya kuhika ya gomba gomba. Tuja ale mpilaga upushtura munisipale. Unenganima jo munisipi unganima polisi ya munisipale. Nambu tuja ale kule koko kwa na malamuriga kakani yaga. Atita kutimundu jwa jidi jore. Jwa akuraka kutenda marugu pa mori. O ajaji kwa mwenye o kwa rakatadi. Digongo shila bairu. Shila bairu. Jana rakatadi jana mwenye. Kwa ula kakule kujamani nukunyumba kwa nguni kwa na yati. Nanga kulebila kwa ala kwele atashu kwa adhira.

0: yuandi shile shinga kwa poshu polisiala shinga shikwadra kwa aula kuja kurala nijua na yanga lo yati yule mwanja utaji angalese nene rano mundu patipo hao nipatipo nariji kuganyo kule kuganyo kumbatile mbia hapa ni ngura karume ya kuruma nina ajimbule jewandu ashakulungwa yele shindu inga nyita masha nene yele yore ya tukube shita baba ata kwa aula kumala muriga mireo ata kwa aula kumala muriga boma jamu Mosambiki kono ata kwa aula kubiblia oku itabu yele yukukane kwa ya kutenda wandu ushe nene ni ya kuraga kushimbishiriana wawai wana vizinyo wa waunga na imanyo waunga na kumbala kupita majumba gaji vizinyo ga ugore panaji vizinyo wa kuluwala kwa uwe nyinga imanyo uti ajetu watu wandike ni majumba papa wa kuluwala uwe ni tukutongo ya moto kakwekula uti haa unayambia kujigala waileri ni kugula kwa utipaka ajivizinyo ngata magashe nende eshi nungani washene tuwantulemera mpano wandu washanji tuupagwa ni ira ure ya kule kangana le kangana ira ure ya kwe mnobe kwa digongo dia mitima katikati mga mitima mundu kikamua tongo ya motoka ni kutenda gamaregwe pano wandu washanji wa kurupuka ga mpawa aniwala mpaka kuridika kwele kurupuka wandu wala kuridika ga digongo dia shishi ni ngati tujale kuboma kuno mbire tukuposhila rinandi patu pepa la patu gani la utiana jimbia jangu poshi la neja ya kuriko mesiri ya wane zenga kwa na pepa la ukuika ntima udi uishe ntima chiru meshishini kuwa mundu kwa la kuganyo abuana wala nga akudipa nga dipajila kukuja kuna ngu kurewela ni kurewela abuana nga akudipa abuana shanga akudipa la digongo wako tengu angulorea jingi kuboma kutando juwa mare ngu ni mpaka abuana akuwana ulele uantima ule ulele uantima waandu wako tembi ya panondi akutika la galo mwato kwa la najo mundu ni kutenda gamare gwe akutika pashipuri kutenda rali ubaru kurotula gamipu wapini kutenda gamare gwe ile ishindu ya ikani gwa makani gika kutuka irmanu mwarte kustenda ino vidu kodi kudistirada aweshete mundanda anda kuti mundu yojiri yorejo chwatende marego gabunda na gakuti agagani marego gariani kombole kakutayugwa na gama marego gala gadigarairi kombole kapata multa wa 3 metikashi ni yaweshete mwana mkodi kudistirada mwishye mwadi
1: tute ni mwuhuli ze shiuzi yoshine anali gongo shishi pakima mmizeo akalia kuti wakwendezi ya moto kao anguye jene malamo kwa ala uja kujigala ikala kala apaji jimi moto kapeo
0: apapa tu ya shete pela gayati kuti uja jinaka tu disuyomile na shuadi mwaku tuyomile wala adingadi ya imani ni wakua riyomile wala akuna jigala yabi akuna jigala ye ila rambano wala ngatuwaga wakalamu kama kalamu sega kwenaga jinenda ajila tuditu patile marengu gala ngatuwaga wakutama ni kuhiriyoma ya jitema rengo ni kutenda gauti anayele ya wario miriaga musalamula ni yale mbila mwikulandana digongo ngati ikangala ganyi wawadi alunu nga akuna akulaga iruro yore ya mpaka wao kuhiriyoma nambu mundu jwa kuhiriyoma ya jula pane akuna wagawa na iruro ya kuti ayi ni iruro yirene ya kwa hiriyoma namburo ni katikati mwa kuhiriyoma ya kuhiriyoma kwa kuhiriyoma musala ni kwa ula para kuja kutenda yele ya kuhiriyoma ya ishundila ikuna wagaya etina ne pashputika utika teoria ni paratika ishundila ikuna wagaya shiri ikuna wagaya etina ne paratika ikuna wagaya mundu jula akuna manjidila nobyo kulekanga teoria teoria ya una gambari rala ntuwe wangani tano rila ntuwe wangani rila shaka ririmane mundu yila ading kutenda ishi hindu yila nipataka ririmane kuti ana ishi hindu yi ya wawe shitagela manja ula na yi malamuri gamere opa angadi artiku jawe shete janti kuti podiri kuimika motoka bari adi aje mishe motoka kuja kuimama aloga ati oshele kwa shinga pa motoka shinga podiri juwa kwete motoka shinga mota shinga kuwa mipa andu naga padipa poshtu mpela mkwele kuludimile kumadika kushemura kuja utama panono malamuri gamere opa angadi yeyila ikutende kwa gautula lemero kwa digongo ya kuti mziene podiri jula jokurewera jula kuganire kula kuna waga kwe jipi kaganire kwe jipi kalangati ikutenda ganyi mundu jwa jidi jorepa kurewera kuitenda yati unai yangu tenda ya papa ni idi mundandanda yule mundu jwa itenda jauti ya kukuluria mundu jwa jidi jorepa urakai wana utishi ndu ya ikuenda ashenene wakuna lauti ikuenda ashenene wandu wani ni wakuna lauti nambu manjao ya kurewera naga ika jende la shelepele po mpila ga ikawa gashe nene ni wana shepudiri ya shajinji akawa gawa na nyota kwa digongo diya mare ngu ga kurewera gaga shi urio shungati atiteja kutia ntikutia ana yele yukupanga ni kwa digongo diya shishina unashina yuwishe ya ntikuti yele ya yukutuwa shila kupa ande wa shimiri ya newa kuturiwa meri ya digongo wa shimiri ya newa kuturiwa meri ya mundu na gari wa meri ya kumkuya ga mundu juwa nriwa meri ya jula kuti anajuji ya kutikareweri marengoga. Ni ya ila ya naradi leila. Shinga kuwa kushkola ya kutikariomeri ya ni ila ila ya naradi leila. Sambano mundu kwamba kuriomeri atumbo na nkatende jeyenu. Pelebo jule mundu juwa kutenda zini akulubai maya kutenda. Namba waya patipo na ya, ya marengu gangu ni nagaga kwa radish ya wandu gaga. Na imanya tukuti ya shibodiri ya shajinji ni mpaka wandu wa kulekanga nilekanga na awile waileri ni kubika nila. Ya tukua radi laba ya ntikuti. Namba ga podiri jongana imanya ile ya hii. Tano kutanda kwa lelo atama imanya. Podiri kuimika moto ka kuwandisi la kwele jajigala karta de kondusan ilivreti. Namba ga panaira uriwe yine ya kotele mwanjao. Kwa radish ya babu poni wandu wa shibika na gakuti jamani. Wawa papa wangadi seguru. Tuja ule kuwa artigo bara lei doji bara doji mili treji. Waosha pate multa wa salari uriwidiri ya kuposhe la mundu Mosambiki muno. Ambe bilieti jao. Kujigela bilieti ni kujaga kulemba multa. Na mundu juangadi fisha dispensamu. Kwa ala kuwa artigo senti dizanove dukodi kudistrada. Kutisha pate wa multa wa doji mili metikashi digongo diabinda wele ulamuri. Ronibane kupata ga mafoni gaga jinji wandu wa kuhuri ya rampano upande wa kone. Uneja kuku eti apodiri wanarimendi jokole kwa armendile jekone. Jidi mushadia. Tuja leko artigu vinti ja regulamendi transporti ya automobile itite kutidi ya larma mundu juwa kwete gali moto. Ngawa gali moto ja jidi joreya. Nambona ka mundu juwa kwete gali moto. Shinga wa kutenda taxi. Shinga wa kutenda matola. Shinga wa kujigala katundu. Yukwete larima mundu yu wako leje kone. Nambaga mundu nga di kone, ayuyelile mwelemo yanti un salario minimum. Salario minimum Mosambiki jinojidi 8,758 metikaji. Wele multa wa mundu yu wanga kukola kone mamoto kagao. Wanga di stintore, multa wako wabi, udi uwoo. Yele ni yetuko aradi sigashi jetu ashipodiri kuti. Namba kapo diri kuimika motoka ya kutenda yako niele. Ya kuwesta wawo jajidi kungu pana wandu wane wakwela gamu motoka kutiso agambe gamanya marengo gashipo diri ya utikarewele marengo gashipo diri. Sano ni ugepa kurewele marengo kungani uitenda gautia yangu tenda jika pena imanyi yae. Opa tipo nendi shefi ni mwete ushefi ngawa yele yae. Wawo jipa kutipaka yone uti yangu tenda ya yidi mushadia unganiwa mushadia wandu wane ni wakuyunaga. Wawo wakutenda wako itenda uti ya yidi mushadia ni ashipodiri ya shaji nyinga ni tuteria na garoni. Wonga ni tuteria garoni. Kuimika motoka ni kuweshte ya mkura kapelepo. Na akala ka kupodiri mundu paura kunjila kupodiri. Nganaji njila mundu juwa nne male. Nganaji njila mundu juwa shimeme. Nganaji njila mundu juwa ngapika nishiria. O juwa ngapika na. Larima weje mundu juwa kupika nishiria. Ama anawaga mundu juwa shimeme. Ya kutinga napika na ya. Wanduwane nganapika na ya kutenda. Ni mpodiri pa kuwesta ngana mumuti laga. Kuwesta pila mwatu westa pa waile riba. Digunga ya tuwesta pa waile riba. Wanduwa sinji ya kuhipika na utisira jidi bela utiati. Kwa ninga itenda kuhika pa. Karari kondusa leverati. Ya rongo na ngawa yele yai. Kuwesta kwa kutini wanduwana hipika. Digunga wane wa kukuya gamare mkwala. Hakuna atiga. Anane pa utiru memotoka. Ira urio peshina irimane. Na kupataka kurio mamu wabe muemula. Wakua rio miri ashima driver. Tudi uwetu ashipodiri. Ni wakua radi jiri ashima driver. Kutiapa ya kutenda ikura shugwa yati yati yati. Tuwani kuja uja mungani jijijaji. Akutupa ashima driver. Wakute hapa tipo ne. Shira sidi wala jangu. Hapa tipo shira sidi wala unalamu. Patipo shira sidi wala kwegwe. Patipo shira sidi wala njomba. Kuruma. Kuruma moto kangadi ingani agai kala kala. Kutoka gaku no mpaku ntengula, kutoka gaku no mpaka kumandimba, mpaku nkwamba, mpaku mikanyela, mpaku marupa, moto kata fisha dispensa ngadi, ata seguru ngadi, ata lisensa ngadi, asha kulungwa. Awashira sidi onkwa kulubida nganawa di ganga, nganawa di tumbi. Hata kuwa di tumbi, hata kuwa maganga. Kulungu pajishi kwa nilanda, isha shukurani ele ishi ndiyo reivika pamobe. Ni mundu wa kulungu wakuna kumkurani ya utimanja wao yao ya kutenda, ikumadila hapa. Rano pa kumadila shira sidi yao ya kutenda, wata asha kulubida wa. Kwetudi ingani gali motori yetu, ikala kala. Mundu juwa kutuoka kumangu wa kutuori ya motoka, ngajigale ngatende matola, ngawishe pandrika, ngajembeshe, ngajigale katundu. Ata fisha dispensa ngadi, ata seguru ngadi, ata lisesa ngadi, ata shitintore ngadi. Asha kulungwa, wandu watu kwa kulubidi lao ngana wa dokumentu. Wele wanya wana umarengu wa kurewira, kulungu pasha shira kai kurani ya yao, utiyamu anjai kulipele laba, ishi pele la vele. Ngani tunyana yala, ronya yangu westa yanga nandala mundu dina. Shemu hadi patipo ndahiri tele luburo, naga kulungu arase, isha lapa jimatatu jajikuika.
1: Asante jikulungu wa shimwene, marzi ngo gambon.
0: Asante jikulungu. Asante.

sope. Aum, uri mpata ukuzosa kupata kumanyindi la soni. Uri mpata wawu njire babanki ya nchilambo muno tukwamba Banku di Mosambiki. Lele jino, tuwe jenkuwe chita pakwambaga ya metiksi. Anakuetipa mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni ni ya kutika tumichire. Metiksi, uri mpata umuwakwe wa ukupeleka nafasi kwa kuti mabanki gakule kangana le kangana gakombole chijem kutiozi ya mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zye banki jine kwa kwa ulaga banki jine mwachitema mwanga jigalila ndayo siye jinji kwa kuti gili masenguga gakutiozi ya mbia mbanki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki ya nchilambo muno tukwamba Banku di Mosambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozope kwendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo wandu wali mkupangania masengo mabanki ga kulekangana likangana Sabari jino, nyimanyi ya kutika tumichire, ya angasa usia. Kumbulika kutumichira, matala ga kulekanga na lekangana. Nkupitila ga banki jandim kutumichira. Kumbulika soni kutumichira, utundwa kutenda internet banking. Ni matala gane ga uga tenda USSD. Sabari jino, mpika ne marile jampa kumbulishe kutumichila pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandim kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilari yisiku ni utundu wa kutenda metiksi kumbulika kwa mundu yujiri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisiku sambari jino pakwa ambaga makampani mpaka kumbulishe kutiosia mbia mbanki jine pakwa ulaga banki jine mkutumichi laga utundu wa kutenda transferensia mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaj hilari yisiku soni pana umanyi disiwine wako njichizia wanganya wakote kwa mundu msape yu wakusaka kutumishira utunduwele wa kutenda transferensia uri wangalipa ata tupeni ya jiri jose. Sambane jino na kujaga makampani kutumishira utundu wa kutenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa kupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa. Kwa wandu wa kusaka kupata kumanyira kumboleka kujendela banki yenu ni kuja kuhusia gili mautundu gozo pega pa kuzosa kutimbeje wa kupata kumanyini la mwangali isa usio ya idio sem. Utundu wele uri wachitema soni wanga sausia soni wachiri mbili mbi metiksi mbia chilandawimu.

0: lokushimbi chiko wakubika na wetu. Nagan kwa te ulwele watibin, ipurodu kwa kutimbeje wakunga mitela mwachanenen, pakurachidla kuchiga wele ulwele wakuti ukakula nchi lumwenu. Nkumbu chila kuti, TB, janantela. Gadi marsengo gadi nkutenda chakulunga wa ibatala, pampebe nishitepo chichikulolela ya umi. Wakushimbishi kwa wakubika na wetu. Lulilu uzalwenu kubaleka ndaijo rebe paluala pashibatala padibeta katen pakurachidila kuti iwanduwane ikabata ilwele ya kulekanga na lekangana. Ikutote kwa kuwala chiruro cha kuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozoa ni ngachenene. Ngazu nila pazi mama loga gadigoze na mbozoa ni katema kankuko zomula. Ikutote kwa kugala paka mwa ni mumbu la mwenu pakurachidila kuti mata kakawa gakumwa lanjishika. Ikutote kwa kuti ndichetelele mwe ni iwanduwane. Gadi mazengo gadi nkutenda achakulunga wa ibatala, pampepe nishitepo chichikulolela nikuchanjela ya umi.
1: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu, mwara kakuweshita na nado kutala. Aurimbe uumishe do kutala, uwecheka mbia baba, uwenda kuchakanga mushire kunone ya mwana shijuangu, tukuluadika nope. Oh, alakwe, adiri ushirie. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo beyo, shina ajigadile kubodiri kwa londi ya rile ngani. Kurupu sound, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushirie, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
3: Kabineti cha kumbata kurupu sound, chafinyasi.
2: Panambala 87-02-53-006 Cabena 83-34-81-042 Cabena 84-98-27-667

Ikatema kubantu bamwaga wa miwa ngawa waku kujigatila bantu kuyula woka mwawo ya wa miwa nuka mba kutimbula pa zi zi zi zi kuti

Tonya sakungova mwagavana ndi paganga vayono yaka ino kuti kwatomana mai mpaka ngomo zvigumbele bato jakasvorima kuti ya ambi mwana gwenu shatende uri.

Pachikutirima baba neta kuimanyira kuti kwashere ndavishinga naimanya vatanita kuti agajuma amoriyo mpaka lero jino kuti jamani kweli kununga ukamwako mpaka ndavishi

0: Dua langa kuimba kwa kingi sweet yoshoka la muno ntawni ya lishinga. Dua likambalo sati dua lakuti dua chambali jali iya ii. Dua akunyumba ifunika umanya dila. Umena kuti na njanga wajawa pa kumpa japa. Ndilijeke na kondi na kuti ikapena nikozo kamba kuipa. Iya ii ama nikuwa nicha. Ndi dua lao sati dua kapena chambali jali melali iya ii. Dua akunyumba yao. Dua lao. Eche kondi chapan tima osa tindewa yamba kwa tutila uku kwa adabu isila uko iya ikuma kala usawa chikondi chikondi funika chichikala po yambila kwa sikulo yamba lija malile sikulo titenga mweni funika umakala okondana ne kingi switi akuti duelanga kaya chimwene kukukomo ne mango kala kwa atambwicha akunyumba wena dati duelanga inu ndi mwata mbwicha anjano vika na umapenda na po yapo mai ndela kukumo kwa onde mati yai yapo ni kumamaje ni makuona ni nkapu yapo ni gona sini gona umajitika utu gona ndi osa gone iyai ndifunika kugona osa gone o ndi kwa wana nkapu kufunika kuyendeke la kwa pika na kali kali kinzorash ndi 10 minuti taizatu panu pa wireless mwajiti mwele ndi nkani za zikulu zikulu izo za shitika kuno kwatu kunyasa Bright Sonjera
1: ine Bright Sonjera ndi nkani zikulu zikulu zomwe za shitika nchigawo cha Niyasa malo womwetserako mafuta madera osiyana siyana okwanira 13 ali kuwonongedwa pakali pano ndi anthu osadziwika mdziko muno ngati imeneyi ikupangisa kuti madisikiti osiyana siyana azikhalako akuyenda ntunda wautali komanso kufunafuna njira imene angapese njira imene angapezere mafutawa ngani imeneyi yapangisa kuti ulendo wantingatinga ndi mtokoma ponyamula katundu osiyana siyana kupita madera ena komanso kunyamulidwa kwa anthu magalimoto kupita madera ena kuzikhala kovuta kambaka kusowa kwa mafuta amenewa omwe mmadera osiyana siyana adayikako ma filling station kuti athandizire kufuna kugwebana ndi vuto limeneli mwazina mchigawo cha Niyasa muli 13 malo omwesera ku mafuta a Shell ndipo pakadali pano akuti madera awiri kumene kunikumene ali mkugwira ntchito pamene ndithu madera enawa anawonongedwa mwamalo of mwesera mafuta amenewa awiri ndi omwe pakadali pano adawonongekeratu ndipo akuluakulu amene ndi adisikiti ya Mekula komanso Mavago ali wodandaula kwambiri chifukwa cha kuchuluka kwa malo omwesera mafuta omwe awonongekawa atizipangisa kuyenda ntunda wautali usapezako makamaka zipaso zo pasila ku mafuta anthu osiyana siyana kuti sikiti ya nipepe kukadali pano zipaso zimene zakhala siza kupezeka kwa anthu ena amene akuchita malonda otero zikukanika kuti agwire ntchito iyi mwachilungamo ndipo mafuta madzisikiti osiyana siyana ndi omwe akupita kuti akamwetsereko magalimoto awo komwenso mitengo yawo ndiyo limba kwambiri kapena kuti ndi ndalama zochuluka kwambiri zimene amapemba kamamwetsera mafutawo kusiyana ndi madera ena. DC wa project imene ya Funai ndi omwe afotokoza zimenezi Ajoki Magangisi iwo afotokozirapo mtolankhani wathu kunena kuti vutoli ndilovuta kwambiri ndipo pali zinthu zosiyanasiyana zimene zikufunikira kwambiri kuti zikonzedwe mwasangatsanga pamfuna kuti malo omwesera mafuta ku midzi kapena kuti kumadisikiti ziziyendako bwino. Akuluakulu aboma la Mandimba kumeneko akuti ali mkugwira ntchito mwamphamvu poonesesa kuti athani ndi matenda asarampo ndipo kumadera kumeneko azaumoyo apezako anthu 27 omwe anapezeka ndi matenda amenewa asarampo ndipo izi zikupangisa kuti akuluakulu azaumoyo wakaeze ndipo sadziwa kuti chimene chinapangisa nchani kapenanso ndi matenda otani pofuna kusimikizika ndipo pakadali pano kunena kuti kuchuluka kwa matenda amenewa kwapangisa kuti magulu azaumoyo komanso aboma agwire ntchito limodzi pofuna kuthandiza kuwafotokozera anthu zakuopsa kwa matenda amenewa komanso ndikuti azigwira ntchito yapamwamba pozichitira ukhondo pathupi komanso ndizovala ndi zina. DC wa disikiti ya Mandimba Emidi Uchaviel anafurokozera ntolankhani wathu kuti pakadali pano pali mankhwala oyenerera oshuluka kotero nkuthandiza anthu amadera amene kulibe makamaka mankhwala kapenanso kumene ndithu kuti anthu osiyanasiyana ndipo akuti izi zapangisanso kuti anthu ena azipezeka kupita ku dziko la Malawi kukalandirako thandizo la mankhwala zomwe sizili zofunika pakali pano nkufunika kugwiritsa ntchito zipatala za dziko la Mosambiki zomwe kumandimbako ati mankhwala adakalipo. Akuluakulu omwe amayang'anirako za migodi komanso ndi magesi mchigawo cha Niasa agwirako 370 liters ya mafuta antundu wa petro kumapeto kwa Sabarayi. Kotero mafuta amenewa ndi mafuta anapeza ochuluka mtauni ya Lishinga ndipo izi zimapangisa kuti anthu ambiri azikhalako makamaka pa chiopsezo ndi moyo wawo. Mkulu wa Chipensao Gerald pankhani ya zachilengedwe komanso magetsi a Jose Lima anafotokoza kuti pakali pano ali nkufufuza malo amene amagudisira makamaka madera osiyanasiyana kuphatikizako ma trading centers cholinga choti adziwe anthu ena omwe akupitirizabe kugudisa mafuta modula komanso izi kumapima mabotolo. Jose Lima anafotokozapo kuti pakadali panopo mafuta amene apezedwawa awapasako akuluakulu aboma kumadipatimenti osiyana kuti agwitise ntchito. Mchitidwe wa katangale pakali pano dziko la Mosambiki likugwira ntchito pofuna kuthana ndi mchitidwe umenewu womwe umachitika makauli kawiri mchigawo cha Niasa komanso ngakhale dziko lonse. Mwazina, director wa ofisi yomenyana ndi kulimbana makamaka pa nkhani ya corruption afotokoza zimenezi la mulunguli kuti ku chigawo cha Niasa kwene kuli 7 days makamaka imene akugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuonetsetsa madera osiyanasiyana ndizonso zomwe zikuchitika. Glory Adam anafotokoza kuti pakadali pano mpofunika kuona njira imene angathane ndi mavuto amenewa ndipo pakadali pano kuti izi zithandiza kwambiri pothana ndi katangale mchigawo cha Niasa. Ntchito yomwe akugwira pakali pano ndiyoonetsetsa kuti pasapezeke anthu ochuluka omwe ali nkupezeka makamakatu yoononga katundu osiyanasiyana mchigawo cha Niasa. Makamakatu kunena za kuperewera kwa chilungamo zomwe zikupezeka kuti akuchitako katangale madera osiyana. Okondedwa omvera nkhani zomwe tinali nazo zikuluzikulu ndi zimenezi ndimakupasilani ndine Bright Sonjera Zikom.
0: Tidali ndi nkhani zazikuluzikulu zachitika kuno ku Niasa momwevelera matipatchira ndithu Bright Sonjera chipano tipyolere mchigawo cha Tete tikatenge nakoncho kudelako tikatenge zinkhani za zikuluzikulu izo zachitika pa masiku yaya. Iyayi kulusha kwathu kwa chinyanja pakati pa vigawo viwili Niasa ndi Tete. Tatane Alberto Langitoni atibwelitsa nkhani za zikuluzikulu zachitika mchigawo cha Tete.
2: Nazi nkhani zikuluzikulu za mchigawo cha Tete okupatsirani ndineyo Alberto Langitoni. Mlembi wa boma mchigawo cha Tete walangiza atsogoleri ammadera kuti oyawa azimva zofuna zanthu kulimbikitsa bata ndi umodzi mchito zachituko cha chigawo chino cha Tete. Kristina Mafumo wafotokoza izi la mlungu lapitali pa mwambo otsazikana ndi atsogoleri ammadera okwana 100 10 kudzasano na awiri kapena kuti 117 omwe anyamuka ulendo kakhala nawo pa msonkhano waukulu omwe utsogoleredwe ndi mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo mu mzinda wa Maputo. Msonkhano wa atsogoleri wa mmaderawo uyambika mtsiku lachisanu mpaka lachisanu nchitatu mwezi uno. Malingana ndi Kristina Mafumo, chitika kwa msonkhano wa atsogoleri ammaderawo ndikofunikira kwambiri chifukwa kusonkhana kwa iwo yawa kulimbikitsa umodzi ndi ndondomeko yakayendedwe ka ntchito za boma mmadera onse a dziko lino. Popitiriza Mafumo wayamikira atsogoleri ammaderawa potsindika kuti iwo yawa ndi omwe amayimikira boma pakumva madando ndi kulongosola zosowa za mbumba. Wasonyezedwa lole mbali mtsogoleri watsopano wa boma la Ngonia mwe analumbiritsidwa mlungu wa tau ameneyu ndi Archimedes Pensado ime wasenza udindo otsogolera boma lango ni akuno ku chigawo cha Tete nkhokwe ya chigawochi pokhala nso limodzi mwa maboma omwe ali ndi chiwerengero chokwera cha anthu asanasankhidwe pa udindo otsogolera boma lango ni apensado anali mlembi wachipani cha Frelimo mboma la Makanga Archimedes Pensado akukuchiza malo omwe ndithu asidwa ndi Carlos Matimbe motula pansi udindo otsogolera boma lango ni alo mambo osonyeza Archimedes Pensado kumbumba ya mboma langonia watsogoleredwa ndi Domingo Viola bwana mkubwa wa chigawo chino cha Tete pafupifupi 650 milioni za metikash ndi mpamba wa ndalama zomwe zikutumikira masasa a ntchito yoonjezera zipinda zophunziriramo mmanyumba maphunziro 12 mchigawo chino cha Tete masasa a ntchitoyi akuchitika mmanyumba a maphunziro 3 kuboma la Kaurabasa anayi kutsangano awiri munzinda wa Tete kudzanso chiwerengero chokachokachi mboma la Mutarara ntchitoyi ikugwiridwa ndi thandizo la ndalama za mthumba la Banco Mundial lomwe japano likutakata pomanga zomangamanga zopitira ku mavuto akusinda kwa nyengo mmanyumba a maphunziro 10 ndi awiriwo malingana ndi Domingo Viola bwana mkubwa wa chigawo cha Tete manyumba a maphunzirowa akhalanso ndi kuthekera kolandira ophunzira a maphunziro a sekondari azaumoyo mchigawo cha Tete alimbikitsa ntchito zawo poyang'anira mosapetira anthu omwe akulowa mdziko muno kupyolera mzipata zakumalire ndi maiko wa Zimbabwe Malawi kudzanso Zambia makamaka poyesetsa kupewa kufika kwa nthenda ya Ebola kuno ku Mosambike ntchito za iyoyawa zalimbikitsidwa mzipata zakuchamano kushangara kalomwe kuangonia dzobwe kumwatidzi ndikasakatiza mboma la chifunde kuwaunguza mazana mazana wa alendo wochokera m'maikowa umakulowa mdziko muno ntchito yomwe ikugwiridwa ndi azaumoyoyo ndi kupima katenthedwe ka matupi wa alendowo pokhetha wokayitikiridwa Domingo Viola bwana mkubwa wa chigawo cha Tete emwe mu lendo wake wa ntchito wayendera dera la kumalire a kuchamano walangiza mbumba kumeneko kuti khale maso pothandizira zaumoyo ntchito zawo pafupifupi zikwi 20 kudzazisanu nchimodzi ndi chiwerengero cha odwala nthenda ya malungo omwe alemberedwa mzipatala za boma kumeneko kumagwe mchigawo chino cha Tete poyerekezera ndizo tsatira za mchaka chapitacho chiwerengerochi chakwera ndi mlingo wali modzi mwa magawo 10 mphambu 53 kapena kuti 18% malingana ndi bridge the bow wankulu wa zaumoya maindi za chifundo mboma la magwe mchigawo chino cha Tete kukwera kwa chiwerengero cha odwala nthenda ya zingwangwayo ndizo tsatira za ntchito yomwe ikupotedwa ndi azaumoyo polangiza anthu mmidzi zakufunikira kothamangira ku chipatala mofulumira mthupi mukawawa popitiriza bowa wati ntchitoyi ikugwiridwa ndi lingo lochepetsa mlingo wa anthu omwe akugwidwa ndi nthenda ya malungoyo kuboma la magwe mchigawo chino cha Tete nkhani zikuluzikulu za mchigawo cha Tete ndi zomwezi
0: ta thokoza Albert Langitoni poti pashila zinkhani za school zachitika mchigawo cha Tete thokoza kosatifeteka pano pa wireless na poncho wanthu ovela wathu yawo pakali pano achakulira wireless pamwamba radio Mosambiki kwa jiwi chakuti kodi kuniasa vintu vienda bwanji kutete vintu vienda bwanji ponje vintu makhala ngupashalani lokono ovela chikala pano pa wireless Radio Mosambiki Studios Town Yalshinga ni chigawo cha Tete. Ndibwe ndiba lipoti, lipoti loyamba lichokela chigawo cha Tete. Lo simba za nchito zomanga chipatala mboma la chitima afuri kuzakuti zichitozi sizimalizike mwezi okutoba ubwera. Achimwene achilima mpunga ndi abene yati bwelechera lipotele.
3: Pali chembekezo chakuti chifika kumapeto zomangamanga za chipatala chachikulu mboma la Kaurabasa kutete mwezi Oktoba chaka chino. Ndi chipatalanso chimene chikudzotsedwa kudzera mprojekiti imene ndi cholinga chakuti boma lililonse likhale ndi chipatala chake chachikulu. Kufikira tsopano zintchito zakumanga chipatalacho zafika pa 75% mwakuti palinso chiyembekezo chakuti mchipatala chimenecho muzakhala chipinda chopangiramo operation malo ogonekamo odwala kuwunikira mthupi malo otendizidwa ndi adoto olapaderadera komanso malo opangiramo kafukufuku kwa matenda ngakhale ogulitsiramo mankhwala ndine utere chipatala chatsopanocho chidzachepetsa mowirikiza mavuto amene anthu akhala akumana nawo kuti akapeze thandizo la mankhwala ku chipatala chakutali kapenanso chaching'ono cha m'bomalo menskerdazo desiwa boma la kaurabasa watchula anthu okhala m'maboma amagwe maravia ndi marara kukhalanso ena amene akuyembekeza kumadzadalira nawo thandizo la chipatala m'boma la kaurabasa kutengera ndi kuyandikirana kumene kulipo pakati pawo Cardoza kuti chipatalachi chikutanthauza kutsogola kwambiri kubomalo kumbali ya zintchito monga za operation kusamalira amayi oyembekezera kufufuza ndi kuzindikira matenda osiyanasiyana komanso kusamalira odwala mosadalira zipatala zina ndi ntchito zina zotere.
4: Será grande ganho para o nosso distrito, vai permitir que possamos ter resultados a nível setor de saúde.
3: Ikhala nkhani yabwino kwambiri kubomalathu. Chipatalachi chidzatithandiza kupiritsa patsogolo zintchito za umoyo motero anthu sadzafunikiranso kupita ku chipatala chachikulu chimene timadalira panopo. Chipatalachi kopatula kuthandiza anthu amboma la kaurabasa chidzathandizanso kupereka thandizo la za umoyo ku maboma oyandikana nawo monga magwe mbali ya boma la marara komanso mbali ya maravia amene akhala akugwiritsa ntchito chipatala chakusongo. Iyi ndi nkhani yabwino kwambiri kwa ife. Chifukwa choyamba ntchito zosiyanasiyana zimene zidzakhazikitsidwe kumeneko zidzatithandiza kuyankha bwino lomwe zosowa za anthu komanso kufunikira kwenikweni kwa thandizo la ntchito za umoyo wabwino kwa anthu a m'boma la kaurabasa.
4: Responder aquilo que era a demanda procura a nível de serviço humanizado a nível do nosso distrito de Kaurabasa.
3: Mensch Cardoso disse wa boma la kaurabasa kutiti kuyankhula za ubwino mmene okudza mtsogolomo ndi chipatala chachikulu chimene chikukhazikitsidwa m'bomalo ndi chiyembekezo chakuyamba kugwira ntchito zake posachedwa kusatiranso kufika kumapeto kwa zomangamangazo mwezi wakutoba ukudzawo.
0: Iyayi adali yachimwene kuchokala mchigawo cha Tete amatibwelesera lipoti losimba za ntchito zomanga chipatala zomwe sizithe mwezi otubru ubwera kudelako. Kizora chindi 26 minutos kha kumadimba tibwere ndi za umoyo na koncho zokuzana ndi nthenda ya chikuku. Lipotili watibwereshela wali Judite Kawawa tivele kuti kodi zikuti bwanji kudelako.
5: Kulu amboma la mandimba kuno kuniasa akupempha kwa anthu cha kupewa utenda umene wabuka wa chikuku indalalija isi pofuna kuti utendawu usafalike-falike miji yosiyana-siyana. Pamasiku yotelai, ofisi ya zaumoyo yalemba nambala ya wanthu ndi utendawu cholengero cha makumi yawili kuchasano ndi atatu anakumanidwa ndi utenda wa chikuku izi kupumidwa kujua kuti utendawu udafika wanthu yawa. Pofuna kupitilira vuto limeneli, ofisi ya zomoyo ndi maofisi ena akupota ntchito miji yokwakambirira wanthu za kulemekeza ukhondo izi ndi cholinga chakuti utendawu usafike wanthu ena. Pokamba buna kuba oboma la mandimba imiji ushaviri akushimikiza kuti ofisi ya zaumoyo ndilalija ikupota ntchito m'malo yebuka utendawu chamaka miji ichitamalile dziko la Malawi. Ndizonadi utendawu uli ofya kupunda ni cholinga chakuti ife tikhale ndi maso mphenya pofuna kukhala nkowaumbiliza wanthu zakulimbana pa kapewedwe ka utendawu ndi icho a ofisi ya zaumoyo ife tili nkuchitayi dala kuti wanthu kuvilira mauthenga za kulimbana mwamtundu wonse pofuna kuti utendawu usafalike-falike miji ena la m'boma lino. Izokamba za miji ushavieri buna kubwa boma la mandimba mchigawo chino cha Niasa ndi zintchito zomwe zili nkuchitika dala kuakambirira wanthu za kapewedwe ka utenda umene ubuka wa chikuku ndalicha la chigawo chino cha Niasa.

0: la malita si ena ukonena 100 mboma la kwamba omwe anali nkugulikidwa chenjezo ndilopita kwa wanthu kuna kuti asagwe maeso ameniwa ogulisha mafuta munjira zozemba chochopeza kuti imenei ndi ngozi yaikulu angati ndithu kuyamba kubuka kwa moto ndi nchomwecho kutengela ngozi kubanja
1: que culminou também com a apreensão de 100 litros de combustível que estava sendo comercializado na via pública.
0: Ndipo nchomunchito yokhwimitcha mchitetezo apolisi muchigawo cha Nyasa agonjetcha anyamata awiri azaka 30 zakubadwa omwewo ndithu apezedwa ndi futi izi chamayika mboma la kwamba.
1: Com eles também tinham 5 munições.
0: Anyamata amenewa tawagwira ndi kuwapeza ndithu ndi futi. Koma mkati mwake ndithu zipulupulo zosiyana za futincho zimene ndithu anali nazo mmanja mwawo. Poko afufuza akuchimikiza kuna kuti katundu umeneyu ndi wawo koma sakulula kumeneko amupeza kapena ndithu kumutenga. Ndiko icho tikugwira ntchito yonena kuti tilukire nkhani
1: iyi.
0: Mtenga wa komanda ya polisi mboma la Nyasa dziko la Mosambiki izi kuti kukambilira zintchito zokhwimitcha chitetezo zimenezo ali nkutengera patsogolo chamaka ndithu pamenepa pakuonetsa kugwira kwa mafuta ozembetchedwa kulowera ndithu mmipika pakati pa dziko la Mosambiki ndi Malawi ndi kenaka ndithu anyamata amene agwira ndi futi kenaka zipolopolo mboma la kwamba.
2: Kinzoras ndi 50 minutos nthawi zathu pano pa wireless tidali ndi lipoti lokuzana ndi zintchito za polisi kuno kwathu ku Nyasa. Matibwelecera Pintu Katawa. Sitiyendekele ndi malipoti chokera pano pa wireless Radio Mosambiki ndi mtani Judith Kawawa ndi lipoti lokuzana ndi kuchila kwa azimai.
3: Kasulia za moyo chiko chino cha Nyasa kwa ombeleza azimai chobeleka kuchipatala izi pofuna kupewa mavuto yosiyana siyana. Pokamba malingana ndi nkhani imodzi wa kunthambi ya za moyo Carlos Kaomba akushimikiza kuti kubeleka kuchipatala kumakhala kwabwino moti zimai wamachira pa njira yofanikana.
4: Ndi chifukwa chake aza moyo amanena kuti ifunika mayi ujaya kangodziziza pa miyezi itatu ifunika ndithu ayambe kuchita sikelo kuchipatala. Mkati mwa sikelo mujamu, manesi ya jau kuchipatala kujaku. Kapani tini masiganga ya chizimai kuchipatala kujaku, ama jio kutimaia wampana pasikula kuti, akuzo odabileka. Ndipo fika mpama siku ya mene ya jai, kontoi mene ama chita ijai, ama jio kutimwana mkati mwa maiwa, wali mwakuti mwakuti mwakuti. Sikelo ya mali ijai, ima kamba kuti, mwana wali umu, akuzo kula kuti, uokuja bwino maiwa, ndi thupi lake la mwana lijali na loncho lililabwino kuponda. Ndi mwana uti thupi lake lilibwino.
3: Kenaka Carlos Kaomba akupempa kwa azimai kuti ajipewa kubereka kukomo. Izi zimabwelecha mavuto.
4: Ndi ikafika ndi hoyo kawiri kawiri kakala kuti kubereka kujaku tabelekela kukomo. Ima kala yu kakamiza kukubereka kujaku. Kumene kukamiza aku ndi kumene ndi viwalo vina ndi vina nkatimu jamu vima kalangati vaonongeka. Vima siya kugwisa nchitu yake mmenada ipangila Mulungu. Ndele akasiya kutima yu jayu mmenada pangila Mulungu vasiya viseo kantunduina. Ndele kontro imene ya ima kala yuti ima yu jaji jio uti. Ndele sidala ife azaumo uti mana uti maya kajizizo uti. Inetupa mene ipo lelo. Osa ndi kupaona bwino. Kuli bwino atamangile kuti. Atamangile kuchipatala. Chifuka chipatala wajawa akafika kuja mayu jayu. Ama zindikira uti mayu uyu. Umada pangira Mulungu kuti mwana yapeze la munjira ya kuti sikozeka chifocha kuti ya palivutula kuti ndi pali njira ina ndi paje tima va kuti yai maiyo wapita kuti ku operation ndi aita operation jai abwera ali ndi mwana ali kukoma chifocha kuti ku operation kuja pali njira imene sida kalibu ino ndipo ufuna kuti apewe kuti maiyo asida kala vutunga tilimeneli ndama chita kuji ndama chilila panjira ina. Chona hika kala ukomo kujaku, atenge mwala, ee akatenge muzi wakuti, ee achitema kutu makuti, mayo wa yambila matreji.
3: Zoka amba za Carlos Kaomba, ukuntambia za omoyo, mkombeleza azimai chobuleka kuchipatala.

kwa Carlos Figueira sifunika kwa nyoza anjano ya kumwaona kuti yai ya pesa mafuto yosiana siana umajua kuti lelo chakumana yao mawa chikugwa kwa ino chemwene chikugwa kwa ino dada osati mafuto ya anjano utenga chikapo cha maji kukukukukuku etipene mwana kuti basha yako niloboyo ni mwele ndapunda ugondwa mafuto ya wanja mawa nisishida kupezeni chaupitile shida peza anjano cho kuimba kumene kwa Carlos Figueira kaiku kakala matenda mwajua kuti matenda ya peza yao mawa ya kozo ni peza ine chiliva chogolo chose jiwike upande wa zuzumila chiliva chogolo upande wa majiwa isho chiliva chogolo pao kizora 59 minutu shposu chino ya primi ni kandiza tuza chupatikizi ya pusi kwa ne 16

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: De governo para a banda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. O Godovela dá um pachalado em canizato, chega na colicula, lá vai eles, com uma puta, xolinga, esmojoca, o Gujui Chani, o Tico, de Kuno 4 com Moçambique, de Mega com Balão Vito, Viena Bugatti, de Blixa com Balão da Pangono.
2: Ndakaikako ningo funa funa nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura nwali lanchi mweji.
2: Ah, Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
4: Kapena wali ndinjala?
2: Iya, iwa ya mwabwino.
4: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
2: Wasia kulila.
4: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
2: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
4: Ine ndifana navu, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
4: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanaye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalilila atenti.
2: Ulindi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
4: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatire.
4: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Nda, nisufuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukululu wala.
1: 16 horas de 10 minutos, se enequelã, com o luxa 4, com a tinhanja, um grisano 4, para que tipo a viga o vile, niassa de tete. Tibueleia de lipote, lipote, o chocolá, em chigao, xia tete, losimba za uapamunchi, pa uankulu, ua mapolice, njicolino, amati, vice-comandante geral. Ndi zikani zokuzana ndi kupunguza kwa nchitidwe uja ozembecha ampona batiki nchikolino la Mosambiki.
5: Kujwiri kwa mkulu wa polisa nchikolino wati nchikola Mosambiki ndi chitetezo chukwanira pakukopa mponda matiko chokera kumaiko siana siana kunja amena kufuna ukazikisa ndrama zao mthambi za chuma ndi moyo wa anthu. Izizu kutsatira kuchepa kwa kukulu kwa nchitidwa umbanda ndumbava kuphatikiza ponse kusalembedwa kwa nkhani za kugwira anthu ndi kuasunga mwachikole mokakamiza mezi yapitayi kutengera ndi zankho la Akilas Kapangula zikuonetsa kuti kusapezekapo kwa milandu yakuba anthu ndi kuwapempera ndalama zoombolera kwathandiza kulimbikitsa chikhulupiriro cha anthu akunja kufuna kukhazikisa ndalama zawo pa zintchito zosiyanasiyana mdziko muno. Oyo atinso kusunga bata chitetezo ndi mtendere wa anthu udakali chimodzi mwa zolinga zikulu-zikulu za polisa mdziko lino chifukwa zimathandiza kupereka malo abwino a ntchito komanso kulimbikitsa chikhulupiriro cha mpondamatiki ankati ndi kunja kwa dziko lino. Akilas Kapangula mankhula izi laisanu lapitalo mu mzinda wa Tete pamwambo olimbiritsa Momadi Kadisa ngati mkulu watsopano wa polisi ya dziko lino mchigawo cha Tete.
6: Como podem ver, já estamos há algum tempo se registro de caso de sequestro.
5: Monga mene mogonera da karanta ya itali chovano, popanda, kulembera mirandu, yaku gira and 21 songa majigori, mogagamiza. Koma beizi, zajiga ifuaja, nchiro molimbegira, ya ntambi, yona, zajirezo, imene atendeza kuletsa nchilo meneo, umene sosuna lwabwino ku dziko lino. Monga mukudziwira, zinthu ngati zimenezi zimachedwetsa chirukoko cha dziko. Amponda matiki amatawa mdziko lotero chifukwa palibe amene amafuna kukhazikitsa ndalama zake mdziko lopanda chitetezo. Koma ife tikuthokoza kuti dziko likuenda bwino pa nkhani tsopano. Mbali nayi Momadi Kadisa wati limodzi ndi apolisa amene ali ndi cholinga chakutumikira anthu onse mwachilungamo kukhala kotheka kubwezeletsanso chikhulupiriro cha anthu pa polisi ya dziko lino pambuyo pakulimbana kumene kunakhalapo nthawi ya mpungwepungwe zitatha zisankho.
7: Todos vocês são a tripulação e devem obedecer o comando do capitão.
5: Nonse amene ndinogwira ntchito mbwatoli ndipo muyenera kutsatira malangizo a captain ine. Komabe nonse muli ndi luso chifukwa mukudziwa kale bwino njira ya mtsinje wa Zambezi. Mungati kunena kuti apa bwana komanda siringadutse chifukwa tingathe kumira. Ine ndikuyenera kukumva ndi kutsatira malangizo amenewo. Ndikudalira thandizo lanu anzanga. Pa ntchito za tsiku ndi tsiku ndikudziwa kuti nonse muli ndi kuthekera kokwaniritsa bwino lomwe.
7: Operativamente sei que todos são capazes.
5: Momadi Kadisa, mkulu watsopano wa polisi a dziko lino mchigawo cha Tete, kuyankhula za kufunika kwa kudzipereka kwa nthambi pa zintchito zawo ndi cholinga cha kubwezeretsa chikhulupiriro cha anthu pa polisi.
1: Lipoti limeneli losimba zolimbana ndi zozembesha amponda matiki chamaka amaiko ya kubwalo dziko lino la Mosambiki. Zese zoras ndi 14 minutos. Ndi bwele kuno kwathu kunyasa ndi lipoti la pintu katawa lokuzana ndi kuyika kapena kusunga mwachi sunge mafuta ya gali moto amati gasolina nchitidwe umwe uchitika kuno kwathu kunyasa chamaka muno nthawi yalishinga
8: kwesula mwadala ndipo ncho kufoka kwa anthu amene amakhala pa chogolo pa zintchito za vitime vomwechilako mafuta magalimoto kuli nkutengera kunungika kwa malo amenewa izi ndithu mdziko la Mosambiki chamaka kupita kuzitime zomwechera mafuta magalimoto zimene zija za boma nchomwecho vutoli likukhuzako vitime vokona nako 10 kuja zitatu mdziko la Mosambiki komweko ndithu kuli nkuoneka kunungika kwa zitime zimenezi kamba kosowa chisambaliro. Anthuwa ati akubera pambuyo kuendesha zintchito zimenezi zomwechera mafuta magalimoto kumaboma chifukwa cha misewu imene ili yosayendeka ndi kenaka kusowa kwa malaisensi amene akuapacha ufulu ogula ndi kugulitsa mafuta ngati ndithu zinthu zimenezo zimawalepeletsa kugwira ntchito zawo mokhazikika. Poyerekeza mboma la Niasa mulimo zitime za boma zokona na 10 kuja zitatu ndipo mugulu limeneli 10 zokha ndi zomwe zikugwira ntchito popeza kuti zitatu sizikusoweza nkhani ndiyona kuti anthu amene ndithu ndiwamba anapempha zitime zimenezi kuboma kuti ajiyendetsa chamaka kumaboma amikula ndi mavago anachita kulekera pakati ntchito zimenezi pamene ndithu munthu mwina wachitatu mmeneyi mboma la Nipepe akulepera kuperekera ndithu mafuta kumeneko kuchitimiku kamba kosowa makalata amene akumulola pokhala mudindo umenewu ogula ndi kugulitsa mafuta. Ndi chimwecho maboma amenewa osiyana komweko zitime sizikugwira ntchito kupeza mafuta mu njira zimenezo ndithu ndizothyoka zosavolomezedwa ndi boma ndiponcho mafutawo amagulitsidwa mitengo odula kwambiri izo zimatengera kuona kuti anthu ajiphezako mafuto kamba kakukwera kwa mitengo kwa katundu ndi zintchito zosiyana ngati ma transport. Wankulu wa mene amaendecha nkhani za maprojekti ku nthambi yona konditu za thumba loendecha chitukuko cha zintchito za magezi mboma la Mosambiki FUNAI Fundo Nacional de Energia pachipotikizi Joaquim Makangisi wakamba kuti nkhani ngati mene ndiyodecha nkhawa ndipo yowa mpaka pamene pano akusaka zinjira azona kuti vitime vomwechera magalimoto mafuta ndikuti ndithu vikhale kungugwira ntchito mdziko lino lonse la Mosambiki.
9: os outros 13 postos de abastecimento com...
8: Mugula zitime, zokonila na kukumi kujazitatu, zimene nitu zilingu pizika usowa antu oende cha zitime zo mchito zimene zizomitila mafuta galimoto, nikuti zimene zilingu kweba nandi nkani za jisa marilo. Upeza kuti antu amene ama kalapa chugolo, poende cha zitime zi alibe makobili akuti ama kwa wapacha malonda ngati malipilo apa mwezi pambuyo po imikila kugwila mchito zao zomitila mafuta magalimoto. Moto. Nde pachifukwa achi tili mkati nchito. Zome zoti tengele pachugolo pofuna kukaziki chafundu ndindudomeko. Zome zitanlizi kuna kutizitime zimenezi zikale nkusoweza. Ndiponcho amene akale pachugolo poende cha zinchito zimenezi obucha mafuta asabwele pambuyo kapena kufoka. Malingana ditu ndi maganizo amene boma ikazikiche. Moji mwa achugoleli wa tumba lona hapo la zinchito za chitukuko cha magezi mboma la Mosambiki Shwaki Makangise wakamba kuti mpaka pamene pano iwa akala ditu mkukazikicha mjilazina zimene izo zitengeleko kuna kuti amene ama kalapa chugolo pa zinchito zimene izo inecha vitime vumicha mafuta galimoto maboma apeziko msanga makalata achiloleso okulisha zinchitu zimenezi. Kuchokela kuna kuniasa inepintu katawa. Kupwesula madala liponcho kufu.
10: Nkani ndi maripoti azigauza niasa nditete.

0: Malonje omvera, ndirandireni ndabwera ningani zamasero lelukani mu mzinda wa Tete, kuna lidiwiro la mtondodo okala makilomita 10 limene cholinga chake ndi kufuna kupa anthu kuti apereke magazi ku chipatala chachikulu mchigawo cha Tete. Timu ya gazi ya bijari ya ku Tete yakhala wachiwiri kwa katswiri wa mpikisano masera wa mdziko muno amene achitika kumathero a sabatayi mu mzinda wa Beira. Mphunzitsi wa Shingale Tetete wanenetsa kuti apanga chilichonse chomwe angakwanitse kudzipereka mumangathere kuti timoyi isaruluke mu sambola. Izi ndi nkhani za masewero zimaitika mbirane ndipo tili ndi zina zambiri. Muli ndi ine Efrem Chitamba makina Amaredo Roberto. Musasunthe, khalani pomwepo. Mu mzinda wa Tete loyirukali kwachitika mpikisano waliwiro la makilomita 10 umene cholinga chake kunali kukopa anthu kuti apereke magazi mwaufulu ku chipatala chachikulu mchigawo cha Tete. Ndiliwiro la makilomita 10 limene apangitsa ndi abungwe la chinyamata la OJM mogwirizana ndi Avita Club limene osewera anali kuthamanga kuzungulira misewu ya mu mzinda wa Tete. Mlembi wawo JM kutete wafotokoza kuti iyi ndi njira imene anaiona kuti ingakhale yabwino yakuti bungwe la chinyamatali lilangizire anthu kuti ayesetse mumangathere kupereka magazi ofuna kuombola miyo ya anthu. Elder Maisoni wafotokoza kuti zamasewera ndi mphamvu yokopera anthu ndi choncho liwiroli kuonjezera pakuthamula uzingo kusangalatsa anthu linanyamulanso uthenga wa mtima wachifundo wothandiza ena makamakatu pakupereka magazi ndi kuchepetsa vuto la kuchepa kumene zipatala zathu zikukumana nalo la kuchepa kwa magazi. Liwiro la makilomita 10 limene cholinga chake ndi kufuna kupa anthu kuti apereke magazi mwaufulu mwakudzipereka kwawo wapambana woyambirira ndi Climidio Luigi pambuyo pake pabwera Fidelio Nyamposa ndi Eucletio Salvador wachitatu. Amapikisana othamanga oposa 30 ndipo alandira mphotho ndalama zoyambira pa 1000 mpaka na pa 3000 mmetikaish. Timu yitu inali yamgwirizano tikambe choncho timu yochokera mchigawo cha Tete ya akazi ndimene yakhala pa mzere wachiwiri kumasewera a BJR mumpikisano wakulu umene umachitikira mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala kumene yatenga mendulo komanso 20,000 metikaj. Pa mzere wachitatu pakhala timu ya akazi yochokera ku Manika imene yatenga 10,000 metikaj mpikisano umene katswiri wachokera mchigawo cha Maputo takuti ndi timu yochokera mchigawo cha Maputo imene kuonjezera pachikho mendulo ndi ndalama 50,000 metikash ndi zomwe atenga. Amuna yapambana ndi timu ya mchigawo cha Cabo Delgado mosatidwa ndi timu ya kumanika pa mzere wachiwiri Maputo kukhala pa mzere wachitatu. Kumpikisanowu kumene wachitika kuyambira pa 1 mpaka na pa 2 August 2026 amalingana umbali matimu ochokera mzigawo cha Cabo Delgado, Tete, Manika, Sofala ndi Maputo. Mu mzinda wa Tete pali chiyembekezo kuti muchitikira mpikisano wa BR matero a mwezi umene wa Augusti ukuti apikisana akatswira maserawa ankati mwa dziko lino komanso chokera kunja makamakatu mdziko la Zambia. Iza fotokozera la mulunguli ndi wapampando wa bungwe loyendetsa masera a BR mchigawo cha Tete amene amalankhula mu mzinda wa Beira atangomalizika masera amene amachitika malingani mundondomeko ya mpikisano waukulu wa masera wa mdziko muno umene umachitikira mchigawo cha Sofala ku mathero a sabatayi. Miguel Huku wafotokoza kunena kuti pali pano akusakasaka anthu akufuna kwabwino ndi mabungwe kuti athandizepo cholinga chakuti lusoli lipire patsogolo ndikuti mpikisano umenewu ukwaniritsidwe. Zare maonero mvera atibwere kumasera mpiro miyendo tiyambe ndi apa ubale loweruka mu posto administrativo ya zobwe makamaka tikumwatize kumeneko kongoza wani yalepherana ndi chidokowe osamatsana chigoli pabwala samasero la chimombo kumasera ampiro miyendo makamakatu tikambe za mpikisano uwutu ndi kwa msangulutso tiyambire kunyalikune kilometro dzoitu mboma la Shangara kutete. Uniao de kilometro dzoitu. Yafafanta jirona ya kilometro dzoitu. Chikuri shimozi kwa jiroweleni. Evento de Makonje. Utizimu la Arsenal de Shikomba chikuri shimozi kwa jiroweleni. Abrezona de Kasinde. Kufafanti wandi onze ya Dorinyes ya kilometro dzoitu. Zikuri swiri kwa jiroweleni. Nervo de Kashigamba. Utingina hanyamara wanyao de Shitondo. Zikuri zidatu kwa jiroweleni. Tafatafa ya kukashigamba. Kufafanta Benfica wa kilometro dzoitu. Chikuri shimozi kwa jiroweleni. Liao de Nyagukuto. Utinti mula onze rimaoji de Shimulambe. Zikuri zinai kwa zwiri. Ajax ya kilometro dzoitu. Kufafanta Brazil ya kupirila meki. Zikuri zidatu kwa jiroweleni. Uniao de Nsunsa. Usambiti doa jokweza ndi Tottenham ya kumakonje. Zikuri zinai kwa jiroweleni. Pamziro yamba pale ya nyamara a tafatafa di Kashigamba. Aminari ndi matoto makumi ya tatu pambuli mozi. 30 points. Panzire wajwiri pale nervo ya kushikashigamba ndi makumi ya tatu. Pamziri wa chi tatu. Pali Uniao ya kushitondo ndi pamziri wa shinai pali Girona ya kilometro dzoitu. Osewa ndi matoto makumi ya wiri pambu asano ndi awiri. Ndipo pamzero maliza pali Uniao de Nsunsa ili ndi kumi ndi limodzi basi. Tibere kumpikisano wa msanguluzo. Mene kuchitikira mumzinda watete. Mundime yake ya chisano ndi chinai. Pamene mpikisano mene kuchitika kunyalikune. Kilometro zoitu inali ndime ya kumi nchisano. Mundime mene ya chisano nchinai. Tiambe ndi anachiso zira mumzinda watete. Maswira anaenda motere. Zona verde kufafanta za 7 de mayo. Chikuri shimozi kwa jiruweleni. 3 de fevereiro. Upamata wala chikuri shimozi kwa jiruweleni. Agia. Kutinti mula Corte de Roma. Chikuri zwiri kwa shimozi. Unde junio. Kupasete de setembro. Chikuri shimozi kwa jiruweleni. Verona. Ndi unia chupotifia kanongola. Ale pirano samutana chikuri. Ndi choncho. Pamziro yamba. Pali. Anyamara unde junio. Ndi matoto. Makumi awiri. Pambu awiri. 3 de fevereiro. Makumi awiri pambuli mozi. Zona verde, kumi ndi asanu, pa mziro maliza pali matawala, opana nidonto, limo ziro mwe. Tibere kwa akulu, zona verde, fafana za 7 de mayo, zikuri zidatu kwa zwiri, 3 de fevereiro, upa matawala, zwiri kwa jimozi, nyamabira, kutinhimula nyamata, onyachipotiva ya chukulodwe, zikuri zinai. Futipoklube ya nyamabira, kutinhimuliwa, ndia nyamata, onyachipotiva ya chukulodwe, zikuri zinai, kwa zisanu. Agia, upakoro de Roma, zikuri zwiri kwa jimozi, undi junyo, kupa 7 de setembro, chikuri chimozi kwa chiroweleni, Verona, kulepena nandi, kanungola. Mdandanda ulimotere, 7 de setembro, ilindi matoto makuma awiri, tepo kulubenya mabira, ilindi madonto, kumi kuzasa nandi anai, ukaka wa 3 de fevereiro, mene pa mzini wa chitatu, ndipo, pambuyo pa onse, pali unachipoliva chikulodwe, ndi asanu, ndi limozi, 6 pontos. Tibwere mumpikisano wakulo mpremendo mchigawo chatete mundime yake ya kumi nchisano. Kumatero a sabarai. Masera analibanka nikani. Ndipo aenda motere. Union Sportiva Jindal Afrika ya kumarara. Ya tinhimuli wandidi sportivo ya tete. Zikuli zidatu kwa zwiri. Union Sportiva Songo B. Kupedwa. Ndipalanisi ya mpadwe. Zikuli zinai kwa shimozi. Mlambe futebo klube. Ya tinhimuli wandia association sportiva shingale. Mashidula ya DC. Zikuli zidatu kwa shimozi. Shingale B yafafanti wandi Zamalek Football Club zikuli zitatu kwa zwiri. Ferroviaria ya Mwatize yapafutebo club ya Angonia zikuli zitatu kwa chimozi. Ndi Football Club ya Shitima kuleperana ndi Manje Football Club zikuli zwiri kwa zwiri. Zareremu Palanisi ya Mpadwe ikutsala ndi masera modzi ili mumwamba pa onse ngati dzola masana ndi matoto makumi atatu pambo asanu ndi awiri 37 points. Association Sportiva Shingale yakwera kudzagwa pamzere wachiwiri ndi matoto makumi atatu pambo anai okaukau a Jindal Afrika kumarara imene ili pamzere wa chitatu ndi imene kutsalira ndi masewera amodzi. Ndipo Union Sportiva Songo B ili pambuyo pa onse nyali ofire tango yake yakalekale ndi matoto asanu ndi awiri. Omvera timalize nikhani yakuti mphunzitsi wa Shingale Tetete wanenetsa kuti ayesetsa momwe angathere kudzipereka kuti asaruge mumpikisano wakulo mpiromiendo mdziko muno mosambola. Pambuyo pakulakula timu ya Shingale Tetete ulendo uno wakhala wamphunzitsi weniweniyo Arthur Makassar kufotokoza kuti timu yake situluka muchikho cha mosambola mu 2026. ndipo wafotokoza mwachindunji potsimikiza kuti ochemerera komanso anthu onse akutete pamodzi asade nkhawa akhazike mitima pansi popeza kuti malingana ndi Arthur Makassare Shingale Tetete siituluka mu mpikisano wa Mosambola. Makassare wavomereza kuti akudutsa munyengo yovuta pamene Shingale Tetete ikudutsa mchipululu komabe wadandaula kamba kamene anthu ena akuchitira pofuna kuti timu imeneyi ituluke mu mpikisano umenewu. Koma ngakhale ziti chomwecho, Makassare wavomereza za nyengo yovuta imene Shingale Tetete ikudutsamo kuti kuyenda muchipululu. Ngakhalenso zili momwemo, iyeyo wadandaula kuti pala anthu ena amene akuonetsa kuti akufuna ataona timu ya Shingale Tetete itatuluka mu mpikisanowu. Makassare amalankhula izi luwirukali atangotinthimula timu ya Ferroviario ya Nacala ndi chigoli chimodzi kwa Chilowereni, ndipo ichi chikuyenera kukhala chilimbikitso ku timu ya Shingale pamene apambana kugonjetsa timu imeneyi ya Ferroviario ya Nacala. Arthur Makassare akukhulupirira kuti kukhala kovuta, koma akunena kuti ndikosatheka kuti timu yake ipitirire kukhazikika osatuluka muchigwa cha Mosambola 2026. Chipambano cha Shingale Tetete loyirukali pamaso pa Ferroviario ya Nacala chapangitsa kuti timuyi ipeze mathotho asanu ndi awiri. Mpikisano umene kutsogoleredwa ndi Ferroviario ya Beira imene ili ndi mathotho makumi awiri. Omvera tikatamatiza nkhani za masezi zimene akubatetserani masana a tsiku la lero. Mu mzinda wa Tete loyirukali munachitika liwiro la mtorodo woka la makilomita 10 limene cholinga chake kunali kulangiza anthu kuti apereke magazi maufulu ku chipatala chachikulu mchigawo cha Tete. Timu ya akazi yochokera mchigawo cha Tete ya masenaja a BGR yakhala wachiwiri kwa katswiri wa maswerawa mdziko muno mpikisano umene achitikira kumathero la sabatayi mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala. Mphunzitsi wa Shingale Tetete wanena kuti amenya nkhondo ayesetsa mumanga there kudzipereka kweke konse cholinga chakuti Shingale Tetete isatulukwe mu chikho chimenechi cha Mosambola. Amalankhula izi atagonjetsa timu ya Ferroviario ya Nacala ndi chigoli chimodzi kwa Chilowereni. Mlandine FM Tetamba makina Amarildo Roberto. Tikumanesa mprogramu otsatira ndapita.
1: Nkhani za masewero.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuno kapita kuti pano kani ati ani batumene pe.
0: Etu ili amwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Atangukhala wang'uno mwene.
1: Anifa, na mpuo sida kulisane kulitisye kwa adhunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Iwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Fakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, ni nchawawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumochi kwake.
0: Ya, ya, munanga, ninda afela anemba, na kamba kutii. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongye zela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hini ni maganiza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tile na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake huyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwakandisea bwino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uwalimba. Wanjelu duho kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi zazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swa jikula.
3: Okondedwa mfera, emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto apya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje ndi kenaka pa msewo. Ndi kupitila pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchupa pamenepa ama samala za ngozi kupitila kwa muntu. Momenditu ama tandiza kuna kuti muntuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo ama samalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitila mkani za mafuto ngati infa. Ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiana ndi kutengelancho chitetezo kwa apaskulu. Pitani ku kampani ya Imoz komeko munga peze chisamaliro mchitetezo chanu.
4: Eni mabiznesi, ugulisa katundu osiana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera nkati mwa nyumba yanu tiuze ni ife a Radio Mosambiki kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikisa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu chimamvera wireless imene kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.

0: Chipa anwa neba, mwatokala na ayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene pene aneba, dai mikila ndi kusauka, ndakoza kukuzila maji kukomo. Chipa anotikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kukuza maji.
1: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku leo chatila, ndidapita kukampani ya maji, adandika mbili ila njila zonche, ndinkati mwema siku yochepa, ndida saina pepa. Chipa anu ndili bwino.
0: Chabwino aneba, ndakondwa, gamitengo, umakoza kulipa maji.
1: Ndi makoza aneba, mitengo yochika, ndifuni katijilipa chila mwezi, kutitie ndekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wanawanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Dimapo koso kukomo ndi amunanga, chifuko choche dwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda, ndi kushita geni yanga.
0: E, tuwaneba, ifuni katiende kele kulipa maji. Kutikampa ndi boma, akose kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndifunika kupenyelela maji kutitisi malipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
1: Vazena aneba, ndeivu tishita kukomo, nacheza nao wana kutiasi masewelela maji.
0: Chabwino aneba, ndaisia safulia ya angaba choso, ticheza.

0: Chipa anwa neba, mwatu kala na ayo maji ya mipope kukomu.
1: Pene pene aneba, dai mikila ndi kusawuka, ndakoza kukuzila maji kukomu. Chipa anwa tikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kukuza maji.
1: Iya ya neba, sivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku leo chatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandika mbili ila njila zonche, ndi nkati mwama siku yochepa, ndida saina pepa. Chipa anu ndili bwino.
0: Chabwino aneba, ndakondwa, gamitengo, mwama koza kulipa maji.
1: Ndi makoza aneba, mitengo yochika, ndifu nikati jilipa chila mwezi, kutitie ndekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wana wanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndi mapo koso kukomu ndi amunanga, chifuko choshedwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda, ndi kushita geni yanga.
0: E, tuwaneba, ifuni katende kele kulipa maji. Kutikampe ni ndi boma, akose kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndifu nika kupenyele la maji, kutitisi malipa ndalama ya mbili, ndi kudula maji.
1: Vazena aneba, ndeivu tishita kukomo, ndacheza nao wana kutiasi masowele la maji.
0: Chabu inu aneba, ndaisia safulia ya angaba choso, ticheza.

Tilali ndi kuimba kwa Jaka amati mavuto 10:33 sakirima kuimba kwa Don Kikash nyimbo za vyaka vopita ama uzidwa avyaka vino kuti yaifunika kumaendekela ndi zinjila miteto yakalekale ala iyai

Pemba kwa Gabi moi, nuka kwa kimwene, zoitora shindi 20 minutes. Pangono pangono ngati wenda kwa gulu kwa mpipo tamangila kumatelo kwa kulisha kwatu. Kwa nchi nyanja ujilo unu wa Jumatatu. Izo minezi, malua.

0: Ema shipo amawane anono pia emara ya wini wihane sa seyu siri safa mkumanelo wai hapare. Kumelela ka provincia yo Cabo Delgado, mkwi huwa mteko na sire Adolf. Onru hela masote hene uka na yeso kumelela i provincia sheshe. Ninintu wa otono ira na wa maleleo.
1: Kumanilo wai hapari.
2: Boa noite. Asociação Atiana Loco Moja na Tano Omira na Koso e Distrito Makumiha un Ucap Delgado uha panyam panko woka vihiria misruku wira atruele uframiteko chomira na Koso. I distrito kwamba uniasa anawatela anamihaku anopavela uthipela ifabrika chotengacha icholia ni upanka iloso. Ilapo yo Tanzania ni Amerika ahigwana na ulipihera ni uhukuliha manana okanyerehi ya atu o Tanzania anopanka isafari ilapo yu Amerika. Inya pwikanli hapari chulupalene chikina kuchinoholela nkumanelo kuhapari ilelo. Mahuku mararu mweru wa agosto mwaka wa 2026 ihapari jitengajieni usomia ni mi Nasra Adolf wa mikrofoni umakina ni Makungel Junior. Inao komachane ni raka makomacho ni ula tulani wikulela uorera. Karipu nkumane lo kuhapari. Presidente onlapo nwahu enre i guverno impankelela mana ote necho pavela atu o Mosambike ahiye uavyavya isipitali ilapo chokopela. Daniel Chapu olumacha ilelo umaputu womala wala luku nopachara nohala utekia mapuro mulupale ohiana hiana opankia ipurusao wanuhala ya ukalana ikaruma chomana. Wali kililia ya uteka teka chiri ya nsuruku uo kalaka wene imiliao elfu miloko mchese nuwa mmoja ukale nsuruku wila po yu Amerika nchuruku ukumihie ni governo yu Mosambiki ni ushina. Igreja Katolika iri ni matanka. Mapinkosa olelo hokuwa varia resipitali yu Maputo mwaha uwerenya Kardial Julio Langa ari Bishpu Oshaishai Don Julio Langa omiaka tuswini na nane jayarelo ngina wuhantisi yo Mosambike ari kardial unaeli nene wovira Don Alexandre Maria dos Santos. Ayarelie umakunsi provincio Gaza Don Julio Langa ayarie yetaka mahuku miloko mili na matano na mili mwiri wa utubru mwaka welfu imoja nuwa miaki miakenta nuwa miloko mili mitanu na mili. Akalaka sacerdote mwaka welfu imoja nuwa miaki miakenta nuwa miloko mitanu. Yataka mahuku 31 mwiri wa mayo mwaka welfu imoja nuwa miakenta nuwa 76 anavahacheria ukala bishpu o shai ni mwiri wa Februari mwaka welfu pili nuwa miaka loko nuwa miaka mitanu ana tapelia ni Papa Francisco ukala kardial. Sekretario nwa wahamiteko cha stadi, provinsi yu Wampula na wabrira kolele oma lokalidade avraka miteko chuwacheri hawunu weha imawani chino holelaya. Janeti Hortensio.
3: Sekretari a stadu wa provinsi yu Wampula, onnao pa ama holela ama lokalidadini, we anasuela uhimia miaha inikaja miha orala wa mitete munikalaya. Na mkuluru ni mulapo mahu, wa mutukumano ni mkulu pale elapo ahu. Ulabulaka esegunda feira e la bemani, wakati wa lashira nawe na maholela ay lokalidadi emia emosa ni miloko mishiche ntaru sa wa provincia wa Mpula. Antara mkuha arwaka umaputo, pamutukumano ni mkulu pale elapo ahu danie shapo, ikumelo mahiku yetaka matanu mpaka matana mararu mwerio la ndrahu. Wamolumo abemani o himawi wa Mpula e provincia emosa emosa yu wata mikachamiho waise yo inisuela shua na maholela ama lokalidadini bantuna ya lasa osuela mota wotu kiha wawi anakwe hera miteko sa maholela wainamuna sopuka iye inakachamiha anamawani.
4: Divulgue as nossas boas mensagens.
3: Musueli he, mihupi sahu sorera, mukale luahu, sepatu ahu. Ni munashu jasikina ani, saatwa kina. Muno ni hiri ya maviri kanilo, variari, wa mavari luanyu miteko sanyo, maporo mbaranyo. Kaiyono, omo na kapahi, muhina kali heria. Mohana, ovaha mkali heru anyo, ovaha miruku. Inirowa o kali heria, e provinsi yahu, maloka lidadi mwanyo, nela kwa huyo tene.
4: Para apresentar o problema do seu distrito, da sua província, assim para diante.
3: Sacartari a estado de Wampula, Fernando Bemani, o loblaca a segunda-feira é lá, manirani, wala xeriawe, amaholela, amaloka lidadini, ma província Wampula, antaramukoha arwaka o Maputo, mamutukmanoni nimkulupale, ela pwa hum.
2: Asante Janete Hortensio ninte kwa himachera sakartario nwa wa miteko cha stade provincia Yuampula Fernando Bemani na opera holeli o ma localidad afraka miteko chua chere hagun wiha imawani chino holelaya. A holeli o district yo mandimba uniasa mfrante ko chun chere ikuru wira uhimarele ireta yo nanchile huncho kole welapwe humaria fazenda.
1: Aho leli aniwehera sa epoma ya edisitu yo mandimba oniasa no anajeririha ikuru ya wi ereta ya namsupsupi yeyo hoveliwa opajua mapuru ale ehipa herere. Mahiku oma lihera amuloko niwehera sa okumi o mandimba alepa mikalo sopiera miloko mili ni metanli mili seyo sinhoveliwa okale ereta ya namsupsupi. Itonyi hero saya so hinye reri wa uspiritale toko ene ya valishinga. Wi, siyesiwe, suwanya hiwe ya arimi, ai ereta ya namsupsupi. Ya winto, hipa herere sa ereta eyo, so upugi wa mikutula. Siraya momiala no sohia na hiana, sivarihaka amuteko wa oala lera anama wani, mikano seyo sinkwele ya otariha, antoko wira tela wa mekaya ni atu anchene nsatoro edisitu yo mandimba Emidio Xavier ohima arikiwira muloko niwehera sa okumi okalano mirete sinkwanela ya winto ewaniweno ereta ya namsupsupi mahiku yala mvide vidu wa mawani mumitete sinranne ni elapo yo Malawi.
5: É uma preocupação para nós.
1: Eri etu enantu kurusha vanchene. Wa topaki wa mikutula seyo. Sin vira vira mawane. Siweshesaka sikwelaka usuela sa ereta eyo. Tirene ereta ya sarampo. Eri yo kupanyiha vanchene. Maporo aleto enipaki wa ekampanya ya wale lihera anamiteko. Wi enawa kelela sana sene. Areta ya piaka mashpiritale ne.
5: Se di monitoria desta doença.
1: Maporo aleto enipaki wa ekampanya ya wale lihera anamiteko. Wi enawa kelela sana sene. Areta ya piaka mashpiritale ne.
5: Non basta curar.
1: Konkwa nela wawehera areta pahe. Konkwa nela wabaha murete enapenua. Ari wokulea wakalela sana sene. Wakaliha sana mashpiritale ne. Tivonto na variha humteko, uwashe kurera alipa variha humteko mashpiritalini, na veto ni kutula seye sipukiwe sama wani siweheraka sa mashpiritalini, na koha kohaka usuwelaka mota humteko onetaya. Okwe la wii, na akali heke pama areja. O distritu yo mandimba, siri wawo ispiritali muloko nuwa pili, sinroro mediwa, ni atu opo ha 248,000 anikelela maporo ale.
2: Asante Maria Fazenda. Asosiasao atia na loko nwa tanu omwira na koso e distriti yoma kumiha uno ukab delgado uha ponyampanko woka vihera misro kuira truele uframiteko chomwira na koso. Duarte Lias.
6: Akali asosiasao ariaye atia na emya taru avahie isheke yonchuruku opo ha imilyan kumina taru nu elufu emya taru ometekali okumhiye nipenudi mpuhinko unasons unidash unukavihera unchiran haku mawani.
7: Este apoyo destina-se
6: ula nkavihero la uri okurumicha miteko chonakoso wajira atiana ahokolele umpanka nakoso aya ya jiraka unchiran haku mawani.
7: Para revitalizasaun da ekonomia lokal.
6: Manuel Arone nontonira penudi. Mpante mkina, Mosei Zakarias, uholele o provincia omiteko chote kateka, olumachaka, uwanto njirawe governador o Cap Delgado enre, na wawuhereria atia nale yunui hachaka umana na uorera miteko chayacho na koso ni akaviheraka unui hangako wa distritu.
8: A expectativa que temos.
6: Wetu ni uorerehu uona ni nkavihachiru ula uri uona anna mwani arwaka vaholo yikaliheraka makaliluaya. Ni mawani ngana nkalaka mthonyero
8: las vossas comunidades como referência
6: atiana avahie injuruku kavitale utelia waya ni ahosukuru yulupelelia ya utarhelela ikano chothene chimalyawe governo lonko woverla nteko injurukwene
9: assumimos o compromisso de utilizar
6: ina ulupelela uthumiri umana na worera injuruku ni vahie huva ni rwaka umurira na koso ofaita
9: transformando este apoio em negócios produtivos
6: atija saide olumachaka ihina tuwathonyera mamembro o asosasan kumi na tanu atiana amwira na koso idistrito makumia uno ukabdelgado no
2: asante duarte lias ni hapari ahimachera asosiasan atiana loko no watano omwira na koso o distrito yo makumiha uno ukabdelgado hapanya mpangu wokavihera misro kuira atruela uvra miteko chomwira na koso tinira chivaria ka miteko chotru selihi ya uteka teka je isala cho chikola chakanyula chini mwananka yani nlungu wongikiri go mwathanle distrito yo malema wampula arija euros
3: ama holela o distrito yo malema iwa provinsi ya je wampula asweli hanan lelo wete trani ohala vakani wiwa malihiwe kamuteko or heresuwa isala sanyanyi mwe okati wa manya kunyaku ni ihasara sepatu maholela mukoroni we heresa miteko so shuteria ama avano ni varlo savano o malema abduli afia Uhiwa wira, idistritu sotene, wa mwadikele upakiwe, saapwe yanse isala mloko biraru ni itana sheshe, mwaha wa mulatu yola. Abduli Afia, usu itana nlelo wira, numuru na isala iya sinihimwa, muhina mwa ishkola, sopieria kabulokoni isheshe. Abduli Afia, uhunje rehemaka wira okatula va, isala sotene, se iya sinivaro mteko oso mwa, mwaha wa manyakunyaku, nomala amatanle, sore heriwa. Wahalela kapahi, wavi wa musuruku, ongela okweheria, muteko wote keliwa isala, so wakameliwa ni itauni saipadu.
10: Todas foram reconstruídas.
3: So tene si sanyanyi ungue mwahawa iwowo wunovira amwathande, so reheriwa. Vano, isala seye sahono nenge, mulatuwa itauni saipadu, so kala nanlelo si hakumbe oreheriwa nihima umwesi, so kala isala pili. Sihono nenye mwahawa ihasara saa epadu. Oshilini siri isala taru. Ni ohime wira umwesi. Kakanle ana shikola anisoma vandlaka niwene. Mwahawira ana munjene. Yahubu wela oteka nipanda ni mosa. Onisoma ya okatula va ana shikola yao. Vano oshilini nanlelo akala mwatelo ana mwaneo kieraka. Mloko mitana na miraru anisoma vandlaka niwene.
10: Bioitenta alumnus.
3: Na hatapulela masu amaholela. Amukora uniwehere samteko soshuteria. Amuavano ni ivarlo savano dishiritu yo malema Abdul Afia ni sovariwa mpaka umuta ola. Sinduluwa na ni mitoko soro heresi wa isala saapwe yanse ni ewowo unovira amuatanle. Pamosani itauni sa epatu dishiritu yele.
2: Edistritu yo kwamba uniyasa na watela anamiha kwa nopave la utipe la ifabrika chote nkacha icholia ni upanka ilo sumaria fazenda.
1: Edistritu yo kwamba mpanya nea eriare msewe oniwa naniha ilapo sikina na veto iprovincia anto kuwampula ozambezia ni okabu delgado. Tivonto wankwele ya mawa kuvea oweshesha mpanta yola wa ifabrika. Ya winto, ikapeleliwe mapuro awi, sitipeliwe mwe ifabrika sayale ankwela uruwe riha edistritu ele, no tandiwa nipuro ni epoma ya mapuro ale, sikanla ya mikwara sopa ha 300. Ya winto, erwe yale oruwe riha. Mpaka vano, odistritu yo kwamba, yokala wa ifabrika, yotanla nchoje, yopaka makuri asoja, Yomushila na kuu, upaka epepa na veto yompasa arosho. Wanonto, ware haya nipuro neno wa onkwele haya wii, sikalewe ifabrika iyo. Yokwela ya wii nto, edistritu, ekale yosu eliwa sha,
0: ni yaone ya ano kusha saseyo erohaka va efera yeyo sinisa ikalelevo ilapo sikina eni ya hipakiwe o maputu upoeleliwe mweri yola eri ekwaha ya nami lokomitana mosa ni emosa upakiwa efera internacional de maputo ehali elaleiwe ni mutoko eno wehirasa olima ni muhako disitu yo kwamba José de Almeida unumaka ni Radio Mozambique.
11: É possível sentir uma tendência
0: pura da nona wi akala alipa okola oruwe riha e distrito yawo anirwa mu imara soma lihera ekwela ka wi epanya mapuro au tipeliwa mu ifa Afrika saya se yo sini tinavari hamite ko sohia na hiana osuela wi okala muruwe rompanda wasa olimi Ivanto, tena sasa ya wi epanye mapuro ayawo otipelamu ifa Afrika saya. Nsuen la huwira. No kala no mikwara sopiera 300. Maseyo onkwele anto wi yawo anakwela wera no saseyo etipele. Ivato niniweshe shesa mruweru. Uhikande vakwambaru. Wakala tono mapuno makina ntoko maua, umarupa, oshimbu nila, na veto okuruwe provincia yo Zambezia. Mote mwene mmoso kala sinkumelela. Ivanto, toraya ni wajerera na yale anakwela hui eruwerihe e distrito yela.
11: Destes 300 hectares que serão implantadas diferentes indústrias de agroprocessamento.
0: Tapulende masu a José de Almeida, Mutoko ene owe herasa olimi ni muhaku wa edistritu yo kwamba anleli heraka mupuelo wa epoma ya mapuru ale kwela ka wira eruweri he edistritu sitipeliwa ka wo ifabrika seyo sini sinare herera itu soku melela va olimi.
2: Amuava na operere ya wira ahitumiri mapa ni chohapa la Rajabu Asani.
12: Ama hulela amawani mamkulu tuwa onamihavo wanamleto. E lokalidadi ya osawasa wa e distritu wa Mpula. Ani umpreria ashipapa na ale analela anamwane. Watarataraka anaya ya sekihaka ovira ipiro sota kala. Sikanle owati kihereka utuli mtokelwaya. Mumihuli. Kalilola unikumilela okachimosa. Nondwa huno. Vano niwaya wira asimali vamosani amu avanu mpantole. Kanishi keria avanchi pale ushikola. E tarlela kaya kala ashana ashitiana. Ovara kamiteko samawani, ntokoni omweta panana, guuva nisikinaku, vanu ashilo pwana, wate laka uuri aso hapala, vamosani apuita. Molu mala ya asweli hiwani Hasani Ernesto, orimaholela amawani mkulutu wanamleto unamihavo, yogo okupanyende wera, nondwa hunno mkalelo la onashankiha amaholela mpantuli. Hatani ale aniweheri amiteko soso mamapuru ale, mwaha wawera eshikola mpanyane yao. Kanate la anashikola orowa wu osomaka, babo vakushiririhe otamihi wa ekalasi aneta na pilo kalesetima. Ohi waka kintaklasi, nya mwaha woto wela sumi.
13: Kahan kushi wa mwamata no anhala satoela kalatetu, hiya periteru sama iwa. Vale akarashi tia na ele lihoro shkola iwe, shoku yonetu enruwa pana anole. Na yawa otamu eta santo, ya kalashilo pana yao ya laitate. Muna apanya paha mweta kapuetra, mutata ne meme. Nakela karuwa lela mano puetra ola, ay, kani iwa sato nina mwa hiya hiya ale pahe. Kasha akala ama tia nubi wa wora kina tampan chawela sa uva uigo. Ayo kia liliwa morotu, kia shiliwa ne meme pahe.
12: Yari maswawe Hasani Ernesto, urimahulela amawani mamukulutu wanamleto unamihavo. Elukalidadi ya osawasa wepostu adimilishatiwe wanshilo, edistritu wa Mpula, avekelaka ashipapa na ale anale la anamani mapurwale. Muhinago wase kihaka sota kala, sikanle owati kihiraka utulimu tokelwaya wumihuli.
2: Ihapare chino titimiha ichipo che kurwano ni abilu ni huni wakuma uzambezia.
14: Alipa awina ni keche nyambaro ahakala lela miteko iwondreo tukunukiwa ino opakiwa waesakela ya netana maha ya menelwa ni keche nyambaro iwondoviri hiwa epoma ya ona guromokoni ya provincia wa Zambezia. Alipa awina ni keche nyambaro. Iriwa indo ni kuru na miteko za awina ni kovelo na panewe ditelele ohole le hamite ko henga wona wi hiha no pwela yele eriwa makolong wa ho
15: miki ni wa Rafael Mario Sitima na kuma epoma ya wanna marohi
16: achimo hina
15: wina pama deno kwaranya o hakalala pama deno etu itishiri tu itenede
16: mohina ni no olelo
15: olelo kanina le ni noa so tempo iko haya dini ngwadi redi noa ni nena
16: toshene mu yako huru hino ko hela
15: epa eskala empaki we eskala
17: mi belwa Ashkoti, yangu kwa tishiri jana mkubela.
16: Achimo hina ulo baba.
17: Ni hina, sana sana.
16: Mudiveliwa.
17: Mudiveliwa to.
16: Asu ya ana hakala la nimeani.
17: Yani hakala, yani hakala.
16: Mure wa shaka vini na nikeke.
17: Mure wa jisaseja ni nani.
14: Nimi epula ya kukira kato utuli. Muteko ola. Ale, rana madiveliwa. Muteko ao ni hiwa nikeke kare ya pome wana guruwe. Eriwa, adiveliwa ni yele yonaya.
18: Osivele wa pama wo. For example, osilo na olelo wo hiya na wo. Baba mucho wa windamo osilo.
14: Alan hiha mtoko ene provinsi ya Zambezia piyo matush onna alipisa mbahole ili mteko za wene ikuwele le provinsi ya Zambezia we titele le tunavaya opara miteko dodi di mihadoma koloni za anan loko e provinsi ya Zambezia
19: mdia wosta meno mstegu mwini kibong chenga shuwe agora singu ya fersta kubai kumusar os artistas já estão a desfilar estão a cantar e acho que vocês estão a gostar. Eu quero primeiro quero agradecer à Direção Provincial da Cultura e Turismo que preparou este festival para Gurue.
14: Pio Matos, Mwemelele, Provincial Zambezia, Nyohakalale, Lorehiriwa, Nikeke, Kuhaya, Netana, Moha, Yerenye, Poma, Yawana, Gurue, Omokoni, Provincial Zambezia, Okumele, Poma, Wachwapo, Abilu, Nyon.
2: Ihapari jela pocho kopela ilapo yo Tanzania ni Amerika ahi wanana ni uukuliha manana o kanyariri ya acho o Tanzania anopanka isafari ilapo yo Amerika Monteiro Bonifacio.
20: Ilaposa o Tanzania ni Amerika so hi wanana olipi hamu iwananu ni oweha wehasa uvukuliwa so kanyariri wa atu a ilapo ya o Tanzania we evolue kimo ilapo ya Amerika. Mwiwanano olam. Upanyuwa wa mtukumano ni maministru anatropa o Tanzania, Rimo Nyansaho, ni anawihasa mwiwanano ni ilapusikina o Tanzania, Mahamud Thabit Kombo, ya rayanu nikuru na alipa amalamulo wa Amerika, eholiliwaka ni Ronnie Jackson, ari muholili nikuru na wihasa miteko sawaki ha ilapo ya Amerika. Wa mtukumano ola, wovanyi haniwa sawaki ha sa nakoso, Muhaku wakiha ilapo ni okaliha male leo muretele mu ilapo sa mshereshere mwa epareya ni The River Africa. Ilapo pili isa so hiwa nana olipiha miteko sana koso ombari wa makuria agash maluku wa muhaku ithiyo ni sikina. Ilapo ya o Tanzania yoveka omalihiwa mwaha wa atu akina akina ohemeriwa ovoloa elapo ya Amerika ni itusikina. Alipa amalamulo elapo ya Amerika, ahoni hera uhakala waya mwaha wa elapo ya Tanzania, okavi hera miteko ni sawasha shira muretele mu elapo ela ni sikina sa Mwafrika, owana ni ananyata ni miteko sikina. Ministro na wehasa muiwana no elapo ya Tanzania ni ilapo sikina, ohimawi mutukuma no ola, wari wokweli asha ni woko oneria, va elapo ya Amerika, eva hilaya mipimo so hiya na hiya na elapo ya o Tanzania. Eaka evirale, elapo ya Amerika ya himawi, wi alipa anakoso o Tanzania, evole wa Amerika, epachareke Oliver Muthuru kuna pira, $15,000 awa Amerika, va kiviru emilio emosa wa mitikash, ehinaye otumula. Mahuku ayom, kuvernu ya o Tanzania ya himawi, ya hala uluma ni elapo ya Amerika, mpua mwa mwiwanano wa ilapo. Okumela odara islamu, ehali ela mvahiru ni miyano Monteiro Bonifacio.
2: Asante Monteiro Bonifacio, wokuma odara salamu u Tanzania ni hapari ya himachira ilapo yo Tanzania ni Amerika. Ahi wanana olipihera wi wanana ni uukuliha manana okanyarihia atu o Tanzania anopanka isafari ilapo yo wa Amerika. Nina atruwela ni hapari chunlapo no humomo naso wakatula ihapari chompira. Baia ope manjani idumingu ulishinga ushintia ampira atano kwa moja ni ferroviari uongo. Masintan waniherenya itasa yo Mosambiki we kwa hayo quartus de final. Womaliheri ampira funti abaya opema Arthur Semedo. Ahukupalera ferroviari ulishinga. Ahunu wa ujue la umwira mpira pimana ashinti ya kabaya ampira enchi. Semedo mpanti nkina kuendre mpira yoyo hokali hera wapima moyo mwira mpira anuhalawe watanla masintan omosambola ni ferroviaro omaputu ikwaha yo nakumi nataro. Ferroviaro Kilimani njana idumingu honshinta sporting chicho Kilimani ampira ele woha kulelia masintano ompira o provincia yo Zambezia bilu nione.
14: Sporting ya vachwapo ovo tiba murungu yola ni kuruna ferroviaro tavachwapo wa mpilia ayekwaha ya netana moha provincia mpilia ola anido avokingwe yate na ferroviario mpilia owe ila nikuna ferroviario evole hiwe ni miru ni nasir oma kuchuelo Bartolomeo di Jesus Maria okulezena Bartolo rana masusia mteko dhombo kampiro nikuna ferroviario o tepo zivyeliwe njele o neje anamoka wa mpilia yenrayana eleri hiha alipa ya nadhivyeliwe mteko dhombo kampiro nikuna ferroviario aha kalalela
4: entao Emana hiho. Ferroviario 2, Sporting 0. A ferroviario vananye nyea. Animshuka le pole ibaribari vano. Anamana riwo. Kiamu ijujumera chwala yuwa. Vopa teri ferroviario. Ferroviario nampereche ML nusekeke. Hini mwahie lojean lojelaya. Enta irena vaye viajela tomingu.
14: Pidi ya ovo kingi wa male wa sumanu. Runhava weni kuruna ferroviario vachwapo na emele mpuro wapakira. Nimipuro lo kumini mikina ko mitana miraro.
2: Desportivo Pemba Mfrante ko chuatenka chama yomu irampira. Chuwachiri hao kulveli hao ukalana mayomu irampira o provincia.
6: Disportivo o Pemba ukab delgado enre iklubi inahala ugukula umorsa cha nchuruku chuwapavila mayontika mpira nilaponi hu ni ilapo chikina umiaka chinua ihina uomala utukula ichikola iyana mpira ila iklubi la Mosei Zakariash olumacha chomo stadi yo Pemba ukati watukulia ya ijikola ya nampira watunkalia wira uhia umorsacha nchuruku ikulubi inahala upanya nchuruku ni projetu ila yuatengaja mayotika mpira kamana chinahala ukumelela ikulubi chihala wavyavya mayotika mpira atengajie ni ikulubi ila
21: representa un encargo muito grande
6: ulava ukale nteko mulu pale wakelela mayotika mpira okuma madistritu kamana kampa ntonyiro mwechana na hawia moyondi kampira okuma ilapo chokopela pimana nirukula nimpavela ihina umyaka mili aula miraru ukwela kweli ha itu yowa wana moyondi kampira okuma ukopela
21: sopra o clube desportivo de Pemba
6: itikolela kahiwira anhala ukuma moyondi kampira a desportivo o Pemba pasi nanso moyondi kampira o hina hiena
21: é da escola de formação do clube desportivo de Pemba.
6: Ndrita wa provincia unawa wa amava nteko nimatikele ompira ukab delgado uhototopela nrukweniola. Association wa provincia omiteko chumatikele ompira ukab delgado ahetonyera ukavihera wachira ichikolela yompira wa provincia irwe vaholo.
2: Asante Duarte Elias. E provincia yo Uniasa inahala wakusa anachikola achese omite kocho jinaistika nuhala utonyera masintano ompira anashikola e provincia yo Unyambani uyola mwaka. Maria Fazenda.
1: E provincia yo Uniasa yo hatanla anashikola achese mpanda wa jinaistika yao enia kalele onamona wa masowa anashikola ni irane o provincia yo Inyambani mweri yola. Mpaka vano, anashikula awo eni ireherereka moli pihera. Awi, yiso onehe ni yakalele onamo onamasana sene e provincia yela omasoa enyambane. Airadi Mosambiki, avira mnihikuna na namurunku. Yona, mota simpaki waya itrenu saya. Vavo, mulipa watanda yawo eni yakalele va ejinashtika oinyambane, Otilio Martins, ohiso oneha. Oteli wa murima, mota aniso na ihaya wetiha ni otariha sa seyo siri ikano sa ejinashtika.
2: Nopi ya ukomone wongkumane logo hapari. Asosiasan atiana loko moja nuwa atano omu ina nakoso. Idishriti yoma kumiha uno ukab delgado. Wapanya mpanko woka vihacheri ya misuru kuwira. Atruwele uframiteko jomu ina nakoso. Idishriti yo kwamba uniasa. anawatela anamiha kuwa nopavela uthipela ifabrika jote nkacha ijoljani upanka ilosu ilapo yo Tanzania ni Amerika ahi wanana ulipihera ni ukuliha manana o kanirahi ato o Tanzania anopanka isafari ilapo yu Amerika. Inya jari hapari julu pale ni chikina kuja hole linkumanile u hapari. Ihapari chate nkachi ni usomia ni minasira dalfa mikrofoni umakina ni makungal junior niraka mpo heri wiku la vosalama mteko chintar na parad ni msambiki. Buwa noite.
5: Kumanilo wa ihapari.

0: vizinya. Mwere nye wishati masurero ure ni kuma mipompe ni mpako wa nyinyo.
1: Hehe, kuhituwa vano vizinya. Kuhia ohawa. Kuhweri haupiha masi o wanyaka. Anona uria masi apama.
0: Vizinya, kawashumpini.
1: Hoye vizinya, yari etu yohishupa. Fibabale na manda huchukula. Mihiku naye wa shia ya. Kahiro wa umadano niwehira wa masi. Ileliheri wa sotene. Ipiro sotari haa. Vindeba hiku vakani. Inatinta ipapelo ya mwiwa nano. Wanonto. Hei. Ko mumula.
0: Vizinya titi orera ni tonkirero jelu wa murima wanyugo. Mashini wehaka wa iperesu safatura. Muna wero liva.
1: Kina wero vizinya. Iperesu kasi wala mende. Vari wakwede ya wini. Liveke wakuta mweri. Ya winto. Miteko sereke mpwa herera sa okaweli wa maasi. Mkinkwela ohokolo wela ohawa. Olelo va. Anaka. Hanchero opia oshikola. Ya wira ya nasa sa maasi hoye. Na wetonya kulihana owani ni mio na iyaka. Womala. Wawika analegela oposuni. Vano. Okala no emara ya oroa umata. Na wetomweta na koso.
0: Yeyo vizinya. Vano vayo tuneyopaka, uruli va masa la waifatura se singwi hiwa, nerlaka wava haikura shinene mprezela, vamosani ya governu ya Musambiki, wawera tavireli ki wava hamasu ure rugura nekuma mipompe na alatua kina hipanye. Nito, una tuneyovarela nene sene masa la moteko, nerlaka wera ni hukulu shirikotuli presu sa fatura singwi hiwa musuru kuhacheke.
1: Inawe merera ni vizinya. Eriye tuye yo kineraka no wani. Kwa chekula na anaka, wye hina thedi hamasi.
0: Ayo vizinya, vaino chekula. Vano kentuno hukurelo wani. Kiro hie panela ya matapa vaiko.

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vile tuyo ulipada ninyuwa.
1: Hmm, maraka, hii oe kalamu hawa na ituwa kuhula vaa.
0: Ayo, tuwa olu unye awo na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa la mahawa shende mwanayo hinkala kala awerei waka. No ninuwa, uwa wako vea, nitotote pashotuku wa muru, uwa vilikana manihu. Na mala mwana hurena temu ulupale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe ni hewa na nyiku muntikele wa hoha na isu kwa huu.
0: Nyumwe yaka, nyumwe suwa la wera miyo kahino hankawani. Waro kala wira, kinuwa kutakute animanihu. Owo kuninu ora tene. Masiki hone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwana asompi herawe mieri mtanda musa. Awo sa, animvasa yule ikina. Kuhi ya nipele na mama.
1: Awo, yule ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yule ikina. Awo sa, animvasa yule ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili kwa kula ni hiku. Ni nilelo ni mvahami wako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo wa ikuwa haa, unimvahawi hiyo ya seye ya. Oni nchelera okati, anamwane aninuwaya. Niko kanle, omuhiha kawama.
1: Ah, maho nilo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Basi minka kupanli tu. Atuva, etuendera la yela hoi. Ndoko ni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kando ni barake na ukala ni matane hiliri na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, kuwore na sanene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwane kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muna ona ho. Kwa turu mela nyungu, niruha mirere.

Muni welela nan rinda ka no sutera vanche na e banku ya mosamiki ni olelo ni kena wuluma sametixi matukuiwa wuluma samitipo sametixi mosuela mota simvari haya miteko metixi mukailo oliva msuruku wa kuvea ni onipreni ya va e banku sana kososa elapahu okavhiraka ovensha msuruku e banku emosa okelihaka e banku ekina kwa uwa kuvea vakula emara mahiku otene mpaka omale wa sumana ni mahuku ahimvari wa muteko onerihi wa motasheni ori wokuyasha wasa ovarila mteko mitipo sa e banku anyu mtoko internet banking aplikativu o banku wala USSD mtomo suwela msuruku oniveshi wa o banku okelaka e banku ekina vani hukuni ni metiksi mutu onivesha msuruku o banku vani hukuni mpaka 200,000 metikash ni impreza mpaka 500,000 metikash wambarila muteko mitipo sa metiksi ovesha msuruku e banku emosa okelihaka e banku ekina mahala ni impreza sina liva msuruku onlamuliwani e banku ohinaye ovesha msuruku wokela e banku ekina yakale otikiniha muhiti wale okoha e banku anyu vuwa kuvea wokwea ni wororomelia ni metiksi usuruku emareni yeyo.

0: Platiso, kaye tuyorera, mkihia kimvarede. Uyura, vamala, mwanorera, male, mwurera. Mone pahe tonyero la yorera.
1: Halima, miyong kirino katni to say yo.
0: Miyokin ni suela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
0: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwa nisoluluwa na nilemvaranyu. Omuthela, omvahepetu, nakalamukono. Nomuhela muhina wa miteko sanyu wovovo, ona suela wira muriva nuwa. Mwehe, moto hiyawe wunla. Numala wakele poli aka.
1: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
0: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
1: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati munila nyu, mamu kalori biwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
0: Mwana mote ni riwaya. Owo mpave la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pave la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
1: Tani twa himpave la yeyo. Umwira la kamwanawe. Shukuru mwaparaka.
2: Wanyi hera mpento no siveli wa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru no melo no ni mbaha mukali lo wa miholo wa waria.